მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მოიპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გადაიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელბაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, წყეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაქურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაბუდახში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, წყეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшბეკი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლების შიმშილობას აანონსებენ. პროტესტი იყო პენტენციურ სამსახურთან ოჯახს ნოდერ ტატუნაშვილის მონახულების უფლებამისას. ადგილობრივი მედიის ცნობით ირანმა ამერიკასთან მოლაპარაკებები შეაჩერა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არსებული ინფორმაციით ქვემო ფონიჭალაში შესროლის შედეგად სამი ახალგაზრდა დაიჭრა. დაშავებულების მდგომარეობა სტაბილურია, ისინი სამკურნალოდ კლინიკაში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით მათ ავტომობილიდან ესროლეთ, სავარაუდოდ თავდამსხმელი კი გაიქცა. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობა მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდამსხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავოს, რათა დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამ დანაშაულებს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უსწორდებოდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისი გადაწყდება ჯოხი. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიეთ მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
2: რატომ დააკავეს ის 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში, ხო? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა კონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის, რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ერქვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს. ლონდონში ჰქონდა ფოტო გადაღებული ბეფონდი Facebook-ზე, ეგედო ეგ ფოტო. და ზუსტად მაქედან წამოვიდა სანქციები, მოკლედ. და მესამე ის, რომ უნდა ჩანდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხომ? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო, და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ჰქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმების გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს 5 კაცი დააკავეს. მე არ მგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით, რომ აი ეს გამოძიება მაინც წამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღრმათმენით, რომ მიხვდებიან რომ ეს არ არის საკმარისი.
0: დიუშენის კონტროლანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლების შიმშილობას აანონსებენ, თუ ახლოს მომავალში ხელისუფლება მათი შვილებისთვის ქვეყანაში წამალს არ შემოიტანს. ამ დროისთვის მთავრობის კანცელარიასთან მოქალაქეები ყოველდღე საპროტესტო აქციას მართავენ. ცნობისთვის დიუშენის კონტროლანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თვეზე მეტია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამის 10-დან და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ, რომელიც მათი თქმით ბავშვების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და გააუმჯობესებს. შავთობული ნოდარ ტატუნაშვილის ოჯახი უკვე რამდენიმე დღეა პაციენტის შემართლობის მდგომარეობის გარკვევას ცდილობს. პენტენციური დაწესებულება კი მიზეზად ჩაბატკვირას ასახელებდა და დღემდე ოჯახის კითხვებს პასუხს არ სცემდა. 29 წლის პატიმარი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. შავთობული 58 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. მისი ახლობლები ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმარმა ბრალის დამძიმების შემდეგ მიმართა. შავთობულის ოჯახის მოთხოვნით მათ პენტენციური დაწესებულების სამედიცინო ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ბერია ზანიძე შეხვდა, თუმცა ოჯახს არ გააცნეს არც დიაგნოზი და არც ცნობა მდგომარეობის შესახებ. პენტენციურმა დაწესებულება მახლობლებს პაციენტის ნახვის ნებართვა მისცა, მაგრამ წინააღმდეგი იყო ვივამედი. მოლაპარაკების შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებამ ერთჯერადად მისცა დედაშვილის ნახვის უფლება. განცხადება გაკეთა პენტენციური სამსახურის მიერ, სადაც ამბობენ, რომ მათ შესთავაზეს პაციენტს მკურნალობა და საკვების მიღება, თუმცა ნუდერ ტატუნაშვილის ოჯახის თქმით მჯავდებული მკურნალობას 22 მაისს დათანხმდა, მაგრამ 27 მაისს მჯავდებულის მდგომარეობა დამძიმდა. ოჯახი ეჭვობს, რომ ამ მდგომარეობამდე ტატუნაშვილი არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობამ მიიყვანა. მოპისმინოთ ახლობლების პოზიცია.
3: მეზე პასუხი არ გაქვსა. იმას იძახიან, რომ ჩვენი ვალდებულება ეს არისო. ოჯახისთვის რომ შეგეტყობინებინათ, რომ ვის ქონდა ვალდებულება, არ ვიცით. პაციენტი ორი დღე რომ კომაში იმყოფებოდა და ჩვენ ეს შემთხვევით გავიგეთ, თურმე არავის არ აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია გადმოგვცეს. დიაგნოზეც როგორც უკვე გითხრეს, დიაგნოზეც იძახიან, რომ დიაგნოზი ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აგვაქვს და ვერ გეტყვით.
4: იხლა რეალურად დადგა საკითხი ისე, რომ ეს ორი დაპირისპირებული მხარე შეთანხმდა საბოლოოდ დაპირისპირებული თუ როგორ გინდა დავარქვათ, შეთანხმდა საბოლოოდ რაღაცაზე და ამ დროს ამათი არასწორი მკურნალობის გამო ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეღარ უცნობ დაბრუნდეს, მაგრამ სულფასოდ ჯამთან მდგომარეობაში როგორ საქამდე
5: და თურმე პაციენტი მკურნალობაზე უარს კი არ აცხადებდა. მკურნალობაზე რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ეხა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი არის ელემენტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ის ირანულ საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით მიზეზი ლიბანში ისრაელის ხმებებია. ციტატა: ისრაელის რეჟიმის მიერ ლიბანზე თავდასხმების გაგრძელების გათვალისწინებით და იმის გამო, რომ ლიბანი ცეცხლის შეწყვეტის ერთ-ერთი წინაპირობა იყო, რაც ახლა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანშიც დარღვეულია, ირანის მომლაპარაკებელი გუნდი წვეთს მოლაპარაკებებს და შუამავლების მეშვეობით ტექსტების გაცვლას წერს ტასნიმი. სააგენტოს ცნობით, ირანი მოითხოვს ისრაელის მიერ ღაზასა და ლიბანში ომების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, ასევე ლიბანიდან ისრაელის არმიის სრულად გაყვანას. ტასნიმის ცნობით, ვიდრე ამ საკითხებზე პოზიცია არ შეთანხმდება, მოლაპარაკებები არ გაიმართება. ამასთან სააგენტოს ინფორმაციით, თეირანმა და რეგიონში მისმა მოკავშირე შეერაღებულმა ჯგუფებმა დღის წესრიგში დააყენეს ჰორმუზის სრუტის სრულად ჩაკეტო და სხვა ფრონტების გააქტიურება, მათ შორის ბაბ ელ მანდების სრუტის. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანზე დარტყმების ბრძანება გასცა. CNN ისრაელის ერთ-ერთ ოფიციალურ პირზე დაყნობით იუწყება, რომ ბეირუთზე დარტყმის შესახებ გეგმები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იყო კოორდინირებული. რუსეთის ფინანსის სამინისტროსა და ცენტრალური ბანკის მაღალჩინოსნებმა ვლადიმერ პუტინი გააფრთხილეს, რომ თავდაცვის ხარჯების ამჟამინდელი დონე ბიუჯეტის დეფიციტის სახიფათო ზრდას იწვევს. ამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგის საკუთარ წყაროებზე დაყნობით წერს. მაღალჩინოსნებმა რუსეთის პრეზიდენტს სამხედრო ხარჯების შემცირება შესთავაზეს, თუმცა პუტინმა ფინანსთა სამინისტროს დაავალა დანაზოგი ბიუჯეტის სხვა მუხლებში მოიძიოს და თავდაცვის დაფინანსებას არ შეეხოს. ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ეს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ მოსკოვში შიდა უთანხმოების სერიოზული ნიშანია. თავდაცვის სამინისტრო და კრემლის ზოგიერთი წარმომადგენელი არ მხოლოდ ეწინააღმდეგებიან ხარჯების შემცირებას, არამედ დამატებით დაფინანსებასაც მოითხოვენ. მათი აზრით, თავდაცვის ხარჯების შემცირება ეკონომიკას დააზარალებს, რადგან მრავალი რუსული საწარმო სამხედრო შეკვეთებზეა დამოკიდებული. მთავრობასთან დაახლოებული ორი წყაროს შეფასებით, 2026 წელს თავდაცვის სამინისტროს დეფიციტმა შესაძლოა 3 ტრილიონ რუბლს მიაღწიოს, რაც არის $16 მილიარდი. ბლუმბერგის ცნობით, 2026 წლის ბიუჯეტი პაკეტის შეთქენისას ოფიციალური პირები იმედოვნებდნენ, რომ ომი დასრულდებოდა. ისინი ვარაუდობდნენ, რომ პუტინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრის შემდეგ ალასკაში 2026 წლის მეორე ნახევარში სამხედრო ხარჯების შემცირება შესაძლებელი გახდებოდა. თუმცა მშვიდობა არ დამყარებულა, ხოლო ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო ნავთობის ფასების ზრდა რუსეთის ფინანსური პრობლემების გადასაჭრელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვითარების აგზნობად გასაუმჯობესებლად ნავთობის ფასის უმცირე 1 წლის განმავლობაში ბარელზე $100 მაღალი უნდა იყოს. და ბოლოს ორიკო დავითაშვილის სენტ ეტიენი ლიგა 2-ის მოგების ფავორიტად ითვლებოდა, თუმცა გუნდმა ვერ შეძლო ლიგა 1-ში დაწინაურება. შესაბამისად გუნდი მასშტაბური რეფორმისთვის ემზადება, ინფორმაციას ფრანგული ინტერნეტ გამოცემა აუცილებს. ნიცასთან 1-3 მარცხის მომდენო საღამოს სენტ ეტიენის პრეზიდენტმა ივან გაზიდისმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირად დაანონსა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეთა რაოდენობა 42-ია, კონტრაქტების ვადის გასვლა მეს რიცხვი ივლისის დასაწყისისთვის 34-მდე უნდა შეამციროს. თუმცა ზურიკო დავითაშვილი მოთამაშეების სიაშია, რომლის დატოვებაც გუნდს უნდა. ამიტომ სენტ ეტიენის ხელმძღვანელობამ შესაძლოა მასთან ხელშეკრულების გახანგრძლივებაზე მოლაპარაკებები ამ ზაფხულს დაიწყოს, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრეძა ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: რეკლამა.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
8: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავეცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის თითქმის. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის თითქმის. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: სასახლის ღობის აქმე სასამართლოს დეტალები. ეკაგი გაური არ გამორიცხავს, რომ დაგაობლი პოლიციელების რაოდენობა გაიზარდოს. ლიბანიდან ისრაელის მემართულებით რაკეტები გაისროლეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. დიუშანის კონტოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები შიმშილობას აანონსებენ, თუ ახლოს მომავალში ხელისუფლება მათი შვილებისთვის ქვეყანაში წამალს არ შემოიტანს. ამ დროისთვის მთავრობის კანცელარიასთან მოქალაქეები ყოველდღე საპროტესტო აქციას მართავენ. ცნობისთვის, დიუშანის კონტოვანი დისტროფით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თვეზე მეტია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათავენ და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ, რომელიც მათ თითქმით ბავშვების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და გაუმჯობესებს. შავდებული ნოდერ ტატონაშვილის ოჯახი უკვე რამდენიმე დღეა პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარკვევას ცდილობს. პენდენციური დაწესებულება მიზეზად ჩაბატკვირას ასახელებდა და დღემდე ოჯახის კითხვებს პასუხს არცემდა. 29 წლის პატიმარი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. შავდებული 58 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. მისი ახლობლები ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმარმა ბრალის დამძიმების შემდეგ მიმართა. შავდებულის ოჯახის მოთხოვნით მათ პენდენციური დაწესებულების სამედიცინო ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ბერი ანიძე შეხვდა, თუმცა ოჯახს არ გააცნეს არც დიაგნოზი და არც ცნობა მდგომარეობის შესახებ. პენდენციურმა დაწესებულებამ ახლობლებს პაციენტის ნახვის ნებართვა მისცა, მაგრამ წინააღმდეგი იყო კლინიკა ვივამედი. მოლაპარაკების შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებამ მერჯერადად მისცა დიდი შვილის ნახვის უფლება. განცხადება გააკეთა პენდენციური სამსახურის მიერ, სადაც ამბობენ, რომ მათ შესთავაზეს პაციენტს მკურნალობა და საკვების მიღება, თუმცა ნოდერ ტატუნაშვილის ოჯახის თქმით მშავდებული მკურნალობას 22 მაისს დათანხმდა, მაგრამ 27 მაისს მშავდებულის მდგომარეობა დამძიმდა. ოჯახი ეჭვობს, რომ ამ მდგომარეობამდე ტატუნაშვილი არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობამ მიიყვანა. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
2: ზე პასუხი არ გაგვსა. იმას იძახიან, რომ ჩვენი ვალდებულება ეს არისო. ოჯახისთვის რომ შეგეტყობინებინათ, თქო, ვის ქონდა ვალდებულება? არ ვიცით. პაციენტი ორი დღე რომ კომაში იმყოფებოდა და ჩვენ ეს შემთხვევით გავიგეთ, თურმე არავის არ აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია გადმოგვცეს. დიაგნოზეც როგორც უკვე გითხრეს, დიაგნოზეც იძახიან, რომ დიაგნოზი ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აგვაქვს და ვერ გეტყვით.
3: იხლა რეალურად დადგა საკითხი ისე, რომ ეს ორი დაპირისპირებული მხარე შეთანხმდა საბოლოოდ დაპირისპირებული თუ როგორც გინდა დავარკოთ, შეთანხმდა საბოლოოდ რაღაცაზე და ამ დროს ამათი არასწორი მკურნალობის გამო ვართ ისეთ სიტუაციაში, ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეღარ სურდა დაბრუნდეს, მოკლედ სუფასოდ ჯამთელ მდგომარეობაში როგორც აქამდე
2: და თურმე პაციენტი მკურნალობაზე უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ხა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი არის ელიმინტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი.
0: საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობამ მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდასხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავოს, რათა დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამდენ შაულს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უსწორდებოდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისე გადაწყდება ჯოხი. ცნობისთვის, ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდები სამი ყოფილი და ერთი მოქმედის ესრაზმელი. ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
4: რატომ დააკავეს ის 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში. ხომ? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველ პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა კონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის, რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ერქვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისმგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს ლონდონში ქონდა ფოტო გადაღებული, მე მგონი Facebook-ზე ეგეთო ეგ ფოტო. და ზუსტად მაკედონ წამოვიდა სანქციები, მოკლედ. და მესამე ის, რომ უნდა ჩანდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო, და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მარცხაჯულების მექანიზმებს გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს ხუთი კაცი დააკავეს. მე არ მგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით, რომ აი ეს გამოძიება მაინც წამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღმასმენით, რომ მიხვდებიან, რომ ეს არ არის საკმარისი.
0: ვინ იყო მოძალათი და ჯგუფი, რომელიც 4 ოქტომბერს მშვიდობიანი დემონსტრანტების რიგებს შეედგა? თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული გიორგი რურუა მოსამართლეს უმტკიცებდა, რომ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი პრეზიდენტის სასახლეს ან პოლიციას უსწორდებოდა, თუმცა მათი ვინაობა გამოძიებას არ დაუდგენია. ვიღაცამ თუ რაღაც დააშავა გიორგი რურუა აქ რაშუაში, აქ ეკითხა ბრალდებულმა მოსამართლეს პროცესზე. ასევე სასახლის ღობის საქმეზე ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმა ვარდიაშვილმა მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილს მიმართა და მიუთითა, რომ ამას მამულაძის დაკავება პატაკის საფუძველზე მოხდა, რომლის ავტორიც სასამართლოში არ დაკითხულა. ასევე არ დაკითხულა გამომძიებელი და გამოკითხვის ოქმის შემდგენი. მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა უფლებამოსილ სიტყვა რამდენჯერმე გააწყვეტინა და განუცხადა, რომ პროცესზე მოსამართლეების სამსჯავრო არ ჰქონდათ, მაგრამ შემდეგ კი შენიშნა მისა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა ძალებმა კიევზე შარაკეტო და დრონები ჩეტევა განხორციელეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, თავდასხმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 58 მოქალაქე დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა, დაზიანდა შენობები და ავტომობილები. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, დედაქალაქის რამდენიმე რაიონში ელექტროენერგიის გათიშვა დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსებმა შეტევა განხორციელებს დნიპროზეც, რის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა. რუსებმა ხარკოვის 2 რაიონსაც შეუტიეს, რის შედეგადაც დაშავებულია 10 ადამიანი, მათ შორის 1 ბავშვი. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, ლიბანიდან ჩრდილოეთ ისრაელის ტერიტორიის მიმართულებით გაშვებული 2 რაკეტა მოიგერიეს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ მტრის თვითმფრინავმა ჩრდილოეთ ისრაელში შეაღწია. სავარაუდო სამიზნეკი ლიბანის საზღვართან ახლოს ისრაელის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ამასთან ჰიზბოლამ განაცხადა, რომ გვიან ღამით სამხრეთ ლიბანში ისრაელის სამიზნეებზე რამდენიმე თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე საათით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მაღალი რანგის წარმომადგენლების მეშვეობით ძალიან კარგი ფონის აუბარი ჰქონდა ჰეზბოლასთან და ისინი დათანხმდნენ, რომ ყოველგვარი ცროლა შეწყდება. ისრაელი მათ თავს არ დაესხმება, ისინი კი ისრაელს არ დაესხმებიან, თავს ამბობს ტრამპი. და ბოლოს საინტერესო სიახლე, ნასა მთვარის სამხრეთ პოლუსზე მასშტაბური ბაზის მშენებლობას იწყებს. სააგენტომ უკვე შეუკვეთა პირველი დასაჯდომი მოდულები, ყველგან მავლები და დრონები ასტრონავტების მოსამზადებლად. ნასამ ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტები გააფორმა. 4 ამერიკული კომპანია კი შეიმუშავებს ტექნიკას რთულ პირობებში მუშაობისთვის. პროექტის მთავარი მიზანი მთვარის ეკონომიკის სტიმულირებაა. ნასას სურს უნიკალური სამეცნიერო კვლევები ჩატარება, ხოლო მთვარე მარსზე გაფრენის წინ საგამოცდო პლანი ფორმა გახდება. მათთვის, ვინც მოთმინებით ელოდება გრანდიოზული დაბრუნება უკვე ახლოსაა და ჩვენ ტემპს არ დავაგდებთ, ჩვენ ფაქტობრივად მხოლოდ ახლა ვიწყებთ, აცხადებენ ნასაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: რეკლამა.
6: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: შესიყვარულზე წამსა წერილა ათასი ხოტბა და ლექსი და რაც დრო გადის მითუბრო მეტად ჭირდება
1: ამინდი.
2: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბოვ. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 0 8 0 8 9.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: დღეს გაირკვევა რამდენი წლით მოუწევს ციხეში ყოფნა გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ მოზარდებს. ოცნება სურს საზოგადოებას აზრის გამოთქმის შიში გაუჩინოს, რას ამბობს ლევან სამუშია. რუსეთმა ხარკოვს დაარტყა, დაშავდა 14 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რუსთავში მდინარე მტკვარში ორი ადამიანის ხედარი იპოვეს. ინფორმაციას ინფო რუსთავი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მაშველებმა ცხედრები ძველი და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელი ხიდიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით იპოვეს. არსებული ინფორმაციით ერთ-ერთი ცხედარი 31 მაისს აღმაშენებლის გამზირის მიმდებარედ ხიდიდან გადამხდარ 50 წლამდე კაცს ეკუთვნის, ხოლო მეორე სავარაუდოდ თბილისში დაკარგულ პიროვნებას. ცხედრები ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამაშველო სამსახურისა და კრიმინალური პოლიციის ეკიპაჟის თანამშრომლები. გიგა ავალიანის საქმეზე დანაშაულის დაფარვისა და მოზარდების საქმეზე ბრალდებულ მოსწავლეებს დღეს პატიმრობის წლებს მიუსჯიან. დემეტრე ჩიქოვანი და ანინა ასყიდაშვილის სასამართლომ დამნაშავედ გასულ კვირას ცნო. ბანიჩენის სკოლის მოსწავლეებს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა გამოუტანა. ცნობისთვის, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა 8 აპრილს მთავარ ბრალდებულს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი რიკაძეს, რომელიც ავალიანზე ძალადობას მობილურით იღებდა, 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. დემეტრე ჩიქოვანს კი 9 წლით. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მშავდებულებს სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდათ. შესაბამისად, გაბაშვილი და რიკაძე პენიტენციურ დაწესებულებაში 10 წელს და 6 თვეს მოიხდიან, დემეტრე ჩიქოვანი კი 6 წელს და 9 თვეს. საჯაროდ გავრცელებული ცნობების თანახმად 2025 წლის 1 ოქტომბერს ღამით 22 საათსა და 8 წუთზე თბილისში თემქის დასახლებაში მასწავლებელს ორი არასრულწლოვანი აედევნა. ისინი გიგა ავალიანს სახლამდე გაყვნენ, სადარბაზოში შესვლამდე თავს დაესხნენ. ერთ-ერთი ამ ნას ტელეფონით იღებდა. ახალგაზრდა 24 ოქტომბერს კონზე მოუსრულად გარდაიცვალა. სამხარაულის ექსპერტიზის მიხედვით სიკვდილის მიზეზი გახდა ქალატვინის დახურული ბლაგვი ტრავმა მარჯვნივ შუბლის ძვლის სრული მოტეხილობით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობა მშვიდობიან მომიტინგებზე თავდაცხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავსრათა. დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამ დანაშაულებს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უსწორდებოდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისზე გადაწყდება ჯოხი. ცნობისთვის, ლევან ხაბეიშვილზე, გურამ ბოგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
2: რატომ დააკავეს ის 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში. ხო, ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა კონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის, რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ერქვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს. ლონდონში ჰქონდა ფოტო გადაღებული, მე მგონი Facebook-ზე ეგედო ეგ ფოტო და ზუსტად მაქედან წამოვიდა სანქციები მოკლედ. და მესამე ის, რომ უნდა ჩანდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხომ? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო, და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ჰქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმების გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს 5 კაცი დააკავეს. მე არ მგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით, რომ აი ეს გამოძიება მაინც სამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღრმაზმენით, რომ მიხვდებიან, რომ ეს არ არის საკმარი.
0: ლელოძლიერი საქართველოს წევრის ლევან სამუშიას განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საჯარო სივრცის მონიტორინგის ამოქმედების მიზანი საზოგადოებაში აზრის გამოთქმის შიშის გაჩენა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ფართული ოცნება ისე წარმოაჩენს, თითქოს მისი ოპონენტები ან კრიტიკოსები არიან სიზულის ენის წარმომადგენლები და იმათ ებრძვის, მაგრამ სინამდვილეში პირიქითა. ამასთან მისივე თქმით, ქართული ოცნება შესაძლოა ახალი სამართლოთი საზოგადოების ყურადღების გადატანას ცდილობდეს. მოვისმინოთ ლევან სამუშიას ხმა.
3: აკურებით რა რაფელი აღარ გვიკვირს უკვე ისეთი სიტუაცია, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ოცნება ისე წარმოაჩენს, რომ თითქოს მისი ოპონენტები ან კრიტიკოსები არიან სიძულვილი ზენის წარმომადგენლები და იმათ ებრძვის. აი დაახლოებით ამის წარმოჩენა უნდა ხალხო. არა ხო ხედავთ არა რომ პირიქით არის, არის წარსული, ნახეთ. ხო უმაღლეს თანამდებობის პირები ახლა შეგვიძლია თელი ეთერი არ გვეყოს, ჩამოთვალოთ რომლებიც უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღებოდნენ და იგინებოდნენ. ხო გვახსოვს ხალხო ეს არა? აი ამასთან დაკავშირებით უკვე რეაქციად ყურადღება, ესე როგორ წარმოაჩენენ? ახლა კორუფციას რო ებრძვიან დაახლოებით, ხო? ანუ თავისი გუნდის ყოფილ მაღალჩინოსნებს პრემიერ-მინისტრი, უსაფრთხოების სამსახური, მისი უფროსი, მისი მოადგილე, ministrები და არ დარჩენილა ხალხი დააკავეს და მე გეუბნებია რომ მადლობა გადაგვიხადეთ და კორუფციას ვებრძვით. დაახლოებით ეს სიტუაცია ახლაც აქ. აი ესეთი სიტუაცია. მეორე სიტუაცია, ხო, რაც არის. სავარაუდოდ ბუნებრივია, სურთ ახლა უკვე საზოგადოებას აზრის გამოთქმის შიში რო გაუჩინონ. პირველ რიგში რო ახლა ადამიანმა არ იცის რას როგორ ჩაუთვლიან და ვინც რაღაცა თუნდაც კრიტიკული შეიძლება იმის აღქმაში ადამიანის საქმეში ისე იყოს წარმოჩენილი, რომ აი ხედავთ, აი რაღაცა იქნებ თავი შევიკავო უბრალოდ კრიტიკაზე, რაც ბუნებრივია ნორმის ფარგლებში შეჯება. ლელოზნიერი საქართველოს ში ჩვენი პირველ რიგში ვერავინ ვერ იტყვის და ვერც ბილ სიტყვაობა და სიძურვილისა და სხვა წარმოუდგენელია და პირველ რიგში ჩვენთვისაა ეს მიუღებელი, მაგრამ აქ მიზანზია ხო ბუნებრივია საუბარი რა არის და მეორე მთავარი მიზანი კიდე შეიძლება რა იყოს? ყურადღების გადატანა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთმა ღამით ხარკოვზე კომბინირებული იერიში მიიტანა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით ქალაქს 15 უბილოდო საფრენი აპარატი და ორი რაკეტა დაესხა თავს. დარტყმები ქალაქის 4 რაიონში დაფიქსირდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ადმინისტრაციული და საოფისო შენობები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ავტომობილები და სამრეწველო ობიექტები. რამდენიმე ადგილზე ხანძარიც გაჩნდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით თავდასხმის შედეგად დაშავდა 14 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. პარალელურად დარტყმები ხარკოვის ოლქის სხვა დასახლებულ ხლებებსაც განხორციელდა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის დავალებით ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუსეთთან მიმდინარე ომი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. მისი თქმით, კევის სურვილია საბრძოლო მოქმედებების დასრულება ზამთრამდე მოხერხდეს. ბუდანოვის განცხადებით, ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის მკაფიო პოლიტიკური მიზანი, რომლის მისაღწევად სახელმწიფო საკმარისი რესურსები და შესაძლებლობები გააჩნია. თუმცა მისივე შეფასებით, პროცესის მთავარი რისკი რუსეთის პოზიციაა, რადგან მოსკოვმა შესაძლოა შეთანხმებების შესრულებაზე უარი თქვას. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ უკვე შეინიშნება საბრძოლო მოქმედებების შემცირების და შესაძლო ცეცხლის შეტყვეტისკენ გადადგმული ნავიჯების ნიშნები, რაც მისი შეფასებით მოლაპარაკებების პერსპექტივას აჩენს. ომის დასრულების შესაძლებლობაზე ბოლო კვირებში არაერთი განცხადება გაკეთდა მოსკოვშიც. 9 მაისს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სად არის ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისთვის მესამე ქვეყანაში, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საუბარი ომის დასრულების შესახებ საბოლოო შეთანხმების გაფორმებას შეეხება. მოგვიანებით კრემლის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ კონფლიქტი დასასრულისკენ მიემართება, თუმცა კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებიათ. მიუხედავად მსგავსი განცხადებებისა, სამშვიდობო პროცესს კვლავ სერიოზული დაბრკოლებები ახლავს. მოსკოვი კვლავ მოითხოვს, რომ უკრაინა ძალები დონეცკის ოლქის გარკვეული ტერიტორიებიდან გაიყვანოს, რასაც კიევი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ამ ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით დაწყებული რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებები ბოლო თვეებში ფაქტობრივად შეჩერებულია. და ბოლოს საქართველოს მინი ფეხბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლას განაგრძობს და დღეს 2 ივნისს მეოთხე ფინალში უკრაინას დაუპირისპირდება. საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილზე დაასრულა და მერვე ფინალში პოლონეთს შეხვდა. ფრედ 1-1 დასრულებული ძირითადი დროის შემდეგ ჯვაროსნებმა პენალტები უკეთ შეასრულეს და მეოთხე ფინალის საგზური მოიპოვეს. საქართველოს მინი ფეხბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე მეორე თამაშობს. წინა ტურნირზე გუნდი გათამაშებას მერვე ფინალიდან გამოეთიშა. ამჯერად კი შედეგი გაუმჯობესა და შანსი აქვს რომ ნახევარ ფინალში გავიდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
4: რეკლამა.
5: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის თითქმის. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის თითქმის. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაბუდახში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად გასა. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшბეკი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: სამი წლის ბავშვის მშობელი ბაღის აღმსმრდელებს არაადამიანურ მოპყრობას შეადანაშაულებს. ოცნების ელიტური წრეები პატიმრობისგან დაცულები არ არიან, ზურაბიშვილის ინტერვიუ პოლონურ მედიასთან. რუსეთმა უკრაინა 729 რაკეტით და დრონით შეუტია.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შეერაღებული თავდასხმა ქვემო ფონიჭალაში არსებული ინფორმაციით პირი, ვინც ძმებ ყელბერაშვილებს და მათ მეგობარს ცეცხლი გაუხსნა, დაკავებული არ არის. ადგილობრივების განცხადებით პოლიციის შენობის სიახლოვეს ამპერს მოძრავი ავტომობილიდან იმ დროს ესროლეს, როცა ისინი სახლიდან გამოვიდნენ. სამივე დაჭრილი კლინიკაშია გადაყვანილი. არსებული ინფორმაციით თავდამსხმელის სამიზნედ ძმების მეგობარი იყო, ვინც ყელბერაშვილთან სტუმრად იმყოფებოდა. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადგილობრივების თქმით მინიმუმ 3 გასროლის ხმა გაიგეს. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განგვიცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: დაანაპირობეს ახლოზე ცხოვრობს ის ორი ძმები რო დაჭრეს.
3: რამდენი არიან დაჭრესო?
2: სამიო.
3: მესამე ამ უბნელია?
2: არ ვიცი, მე აი ორი ვიცნობ აქ ცხოვრობენ და ის ერთი არ ვიცი.
3: როდის მოხდა დაახლოებით?
2: სამამოს 7-ის ნახევარი იყო, როლები იყო სამჯერ 4-ჯერ. ეს მომეს. ვინა იყო და გაიცნენო. აი იყო სისხლები. ილით მარშრუტკა მითხრა რომ მაგის შვილმა გადაიყვანა სამანყოფოში. მარშრუტის ბიჭი მაგის. ხოდა უთხრა რომ აი სამი ბიჭი ლებრეს უკან დაჭრესო.
3: და ის გაიქცა თავდამსხმელი, ვინც ისროლა.
2: კი,
4: თქვა. ალბათ რისკენ, საღაროს რისკენ სადღაც ეგრე. რამოდენიმე გასროლა იყო. და ვინახე რომ მანქანა რაღაცა გავარდა და რა ვინ როგორ არ დაჭნია ვიც.
3: ანუ საღაროდი თიმ რომელიც გავარდა ის ავტომობილი მან იყო თავი.
2: აი მაგდენიც აზრზე არა.
3: ნუ თქვენ რომ გაიხარით მან თვითონ დაინახეთ რომ დიდი
2: რაღაცა მანქანა გავარდა, მაგრამ რა მანქანა იყო მე მარკებში
3: დიდი. საღაროდი ალბათ გასროლის მერე გაიქცა.
2: ეი ყველამ დაინახეს რომ ავტომობილიდან ისროლა, მაგრამ ვინ რა როგორ რატო ვისთვის ეგ არის?
3: ანუ ესე იგი დაინახეს ხო თვითმხილველებმა რომ ავტომობილიდან ისროლეს.
2: ვინც იყო გარეთ ის დაინახავთ?
3: თქვენ გასროლის ხმამ გაგაღვიძათ.
2: ხო.
3: დაწყობის რამდენჯერ გაისროლეს?
2: ერთ-სამჯერ გაისროლა.
3: პოლიცია ისე იყო ადგილზე, მერე მოვიდა ალბათ ხო?
2: ხო. პოლიცია მერე მოვიდა. ხო სამჯერ დავიდა.
3: ან ძლიერი დღეს იყო ხო ხმა?
2: ხო, აბა, ხო. მე თქვენი ომი დაიწყო მე.
3: ანუ ეს ზედიზედ მიჯრით ისროდნენ.
2: კი, ხო.
0: კახეთში კაცი დაჭრეს. სისხლიანი ანგარიშორება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება გამოძებით, დათქინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი არაღის გამოყენებით მამაკაც დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი პოლიციამ უკვე დააკავა. რაც შეეხება დაჭრილ მამაკაცის შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. საქმეში დევს დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა. სამი წლის ბავშვის მშობელი ბაღის აღმზრდელებს გულგრილობასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. ედიტა დანელიანი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ბაღში მისი სამი წლის შვილს ტანსაცმელს ხდიდნენ, იატაკზე აწვევდნენ და ტირილის მიუხედავად აღსაზრდელს ყურადღებას არ აქცევდნენ. ქალი ამბობს, რომ აქვს ფაქტის დამადასტურებელი ვიდეო ჩანაწერები. ედიტა დანელიანის თქმით, მისი შვილი იმყოფება მძიმე ფსიქოლოგიურ სტრესში და საჭიროებს რეაბილიტაციას. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ხალხის გატეხვაზე ფსონის დადება შეცდომა იქნება. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საქართველოში შიშმა მხარე შეიცვალა. მოქალაქეები პროტესტისთვის მზად არიან, ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფრო მეტად ეშინიათ პასუხისმგებლობის, კორუფციისა და სახელმწიფო ღალატის ბრალდებების წინაშე. სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით, სწორედ საერთაშორისო იზოლაცია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ქართული ოცნება დგას. მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, ივანიშვილის გუნდი ვერც ვაშინგტონისა და ვერც ბრიუსელისგან ვერიღებს იმ პოლიტიკურ მხარდაჭერას, რომელიც მის პოზიციებს გაამყარებდა, რაც ოცნების გუნდის შიგნით დაუცველობის განცდას კიდევ უფრო აძლიერებს. მოვისმინოთ ფრაგმენტი მისი ინტერვიუდან.
5: The very large part of the Georgian population, even if
6: საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ ადამიანების ჩათვლითაც კი ვინ ზოგჯერ კვლავაც მხარს უჭერს ქართულ უცნებას, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ითხოვს ამ ევროპულ ინტეგრაციას, ითხოვს დემოკრატიულ და დამოუკიდებელ ქვეყანას. ეს ჩვენს გენებშია. მე ვიტყოდი ამის დაცვა, ასე რომ ეს არ არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება მარტივად შეცვალო. ამას შეიძლება დრო დასჭირდეს. ჩვენ არ ვიცით, როგორ განვითარდება სცენარები, მაგრამ აშკარაა, რომ მაგალითად შიშმა მხარეები შეცვალა. შიში აღარ არის მოსახლეობის მხარეს. ადამიანები მოწადინებულნი არიან, რომ გარისკონ. შიში არის ელიტური წრეების მხარეს, რომლებიც ხედავენ, რომ ისინი არ არიან დაცულნი დაპატიმრებისგან, ყველაფერში დადანაშაულებისგან, სახელმწიფო ღალატში, კორუფციაში. ეს არის ავტოკრატიების ძალიან კლასიკური დასასრული, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვხედავთ. კვლავაც მე არ ვიცი, რიტმი თუ როდის მივა ეს თავის დასასრულამდე. ფიქრობ, ამის თქმა არავის შეუძლია. ისევე როგორც არავის შეუძლია თქვას იმ დროის, რომელ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ეს ფარული პროტესტი, რომელიც ყოველდღე არის ქუჩებში და ყოველ კვირას უფრო მასშტაბურად და სხვადასხვა ადგილას მოულოდნელად აფეთქდეს სხვა რამედ. ეს არის ისეთი რამ, რაზეც მე ხელისუფლება რომ ვიღო, არ დავდებდი ფსონს იმაზე, რომ მათ მოახერხეს ხალხის გატეხვა. ეს არის არათანაბარი სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ყოველ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისა და დემოკრატიული ძალების მხრიდან მეტი კონსოლიდაცია. აი ამ მიმართულებით არ ვაკეთებთ საგმარის. ქართველების ბრძოლა არის ისეთი რამ, რასაც უფრო ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი. ყველა ჩვენი პარტნიორი, რადგან ეს არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება დაემართოს ნებისმიერს, მაშინაც კი, როცა რუსეთთან საზღვრები არ გაქვს.
5: Don't have borders with Russia.
0: რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების გამწვავების ფონზე მოსკოვმა სომხეთიდან ხილისა და კურკოვანი კულტურების იმპორტზე დროებითი შეზღუდვები ამოქმედა. რუსეთის ფიტოსანიტარიული სამსახურის გადაწყვეტილება 2 ივნისიდან შევიდა ძალაში. შეზღუდვები შეეხება ალუბალს, ბალს, გარგარს, ფლიავს, ატამს და ყურძენს. რუსული მხარის განცხადებით სომხური პროდუქციის შანაცვლება სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის საქართველოდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და უზბეკეთიდან იმპორტის გაზრდით იგეგმება. კომპანიის წარმომადგენლის დმიტრი ლეონოვის თქმით, ატმის მიწოდების გაზრდა საჭიროების შემთხვევაში საქართველოდანაც იქნება შესაძლებელი. მისი შეფასებით, სომხური ხელი რუსეთის ბაზარზე შედარებით მცირე წელს იკავებს, ამიტომ შეზღუდვები საერთო მიწოდებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს. რუსული მხარე აცხადებს, რომ ბაზარი საკმარისად დივერსიფიცირებულია და არსებული ლოგისტიკური სქემების საშუალებას იძლევა მომწოდებლების სწრაფი ჩანაცვლება განხორციელდეს. ამ ფონზე საქართველო იმ ქვეყნებს შორის დასახელდა, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილის ჩანაცვლება შეძლებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთმა გუშინ უკრაინას 656 დრონით და სხვადასხვა ტიპის 63 რაკეტით შეუტია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა მტრის მიერ გაშვებული 729 სამიზნიდან 642 რაკეტა და 602 დრონი გაანადგურა. რუსული ძალების შეტევის ერთადი მიმართულება კიევი იყო. თავდასხმები ასევე განხორციელდა დნიპროს, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, პოლტოვას ოლქისა და სხვა რეგიონების წინააღმდეგ. დაფიქსირდა 30 ბალისტიკური რაკეტის, 3 ფრთოსანი რაკეტის და 33 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა 38 ლოკაციაზე. ასევე ჩამოგდებული უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხვრევები 15 ლოკაციაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპირატო სისტემების ძალების სამხედრო ნაწილები თავს ესხნენ რუსულ სატვირთო გემ ლეონიდ პესტრიკოვს, რომელიც ძროვით ოკუპირებული ბერდიანსკის პორტში იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების 422 ცალკეულ პოლკზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, გემი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. 30 მაისის ღამეს უპილოტო სისტემების ძალების დრონებმა რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში, ჩრდილოვანი ფლოტის ანკერსა და ნავთო ბაზას, ასევე ოკუპირებულ ფეოდოსიაში, ყირიმში საზღვაო ნავთობის ტერმინალს შეუტიეს. უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა მაიორმა რობერტ მადიარ ბროლდიმ განაცხადა, რომ 30 მაისის ღამეს რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში სამხედრო აერო თვითფრინავი განადგურეს. თავბოლოს სიახლე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებისა და პარი სენ-ჟერმენის თავდამსხმელის ხვიჩა კვარაცხელიას სატრანსფერო ფასი 150 მილიონი ევრო გახდა. ასეთია განახლებული მონაცემები. აქამდე ქართველი ვარსკვლავის ფასი 90 მილიონი ევრო იყო. ეს კვარაცხელიას ჩემპიონთა ლიგაზე ტრიუმფის შედეგია, სადაც ლიდერმა 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა მიითვალა, სეზონის საუკეთესო მოთამაშე გახდა და სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანეს. განახლებული მონაცემებით, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეთა ჯამური ფასი რეკორდულ მაჩვენებელს მიუ ახლდა და 258 მილიონი ევრო გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM-ზე შემოგვერთვით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
7: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაბუდახში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამი იმდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: მასაობლის მკვლელობის საქმე რამდენი მიუსაჯეს ემეტრეთში თოვანს ანი ნასხიდაშვილს. ვინ აყალბებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს, დეტალები რამდენიმე წუთში. ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკასთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განხორციელეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პოლიციამ ქვემო ბონიჭალში მომხდარ სისხლიან ანგარიშსორებაზე სამი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით სამ პირს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ მომხდარ ფაქტში ესრო ბრალდებულის ორი მეგობარი, თუმცა ორივე მათგანმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული დაფარა. ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ ლობის მცდელობის, ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა ტარებისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. დანაშაული 20 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაშაობული მამაკაცები შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. ადგილობრივების თქმით, პოლიციის შენობის სიახლოვეს სამ პირს მოძრავი ავტომობილიდან იმ დროს ესროლეს, როცა ისინი სახლიდან გამოვიდნენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
2: რაღაც ახლოზე ცხოვრობს ის ორი ძმები რო დაჭრეს.
3: რამდენი არიან დაჭრეს?
2: სამიო.
3: მესამე ამ უბნელია?
2: არ ვიცი, მე აი ორი ვიცნობ აქ ცხოვრობენ და ის ერთი არ ვიცი.
3: როდის მოხდა დაახლოებით?
2: სამამოს 7 საფეხარი იყო, პროლები იყო, სამჯერ 4ჯერ ესე მომეს. ვინა იყო და გაიცნენ. აი იყო სისხლები. ფილიპ მარშრუტკა მითხრა რომ მაგის შვილმა გადაიყვანა სამამ ფოტოში მარშრუტის ბიჭი მაგის. ხოდა უთხრა რომ აი სამი ბიჭი ლებრეს უკან დაჭრესო.
3: და ის გაიქცა თავდამსხმელი, ვინც ისროლა.
2: კი, თუმცა ალბათ რისკენ საღამოს რისკენ სადღაც ეგრე რამოდენიმე გაზროლა იყო. და ვინახე რომ მანქანა რაღაცა გავარდა და მშრავი როგორ არ დაჭნიალიც.
3: ანუ სავარაუდოდ იმ რომელიც გავარდა ის ავტომობილი მან იყო თავდამსხმელი.
2: აი მაგდენიცა აზრზე არა.
3: ან თქვენ რომ გაიხედეთ მანქანას დაინახეთ რომ დიდი
2: რაღაცა მანქანა გავარდა, მაგრამ რა მანქანა იყო მარკებში
3: დიდი. სავარაუდოდ ალბათ გაზროლის მერე გაიქცა.
2: ალბათ ეგ ყველამ დაინახეს რომ ავტომობილიდან ისროლა, მაგრამ ვინ რა როგორ რატო ბრისტის ეგ არაფერი.
3: ანუ ესე იგი დაინახეს ხო თვით მხიროლებმა რომ ავტომობილიდან ისროლეს.
2: ვინც იყო გარეთ ის დაინახავთ.
3: თქვენ გასროლის ხომ გაგაღვიძათ?
2: ხო.
3: დაახლოებით რამდენჯერ გაისროლეს?
2: ერთ სამჯერ გაისროლა.
3: პოლიცია ისე იყო ადგილზე, მერე მოვიდა ალბათ ხო?
2: ხო. პოლიცია მერე მოვიდა. ხო სამჯერ დავდივიდა.
3: ან ძლიერი ძის იყო ხო ხმა?
2: ხო, აბა, ხო. მე თქვი, ომი დაიწყო მე.
3: ანუ ეს ზედიზედ მიჯრით ისროდნენ.
2: ე, ხო.
0: გიგავალიანის მკვლელობის საქმე სასამართლო მანინასყიდაშვილს 5 წლით, ხოლო დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასულ წონებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დემეტრე ჩიქოვანი და დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებული ანა ნასყიდაშვილი დამნაშავეთ 27 მაისს. გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე ბრალდებული არასრულწლოვანია, მოსამართლემ პატიმრობის წლების შემდეგ სხდომაზე, ანუ დღეს გამოაცხადა. ცნობისთვის მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა 8 აპრილს მთავარ ბრალდებულს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი რიკაძეს 14-14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დემეტრე ჩიქოვანს კი 9 წლით. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მსჯავრდებულებს საშილი 1/4-ით შეუმცირდათ. შესაბამისად გაბაშვილი და რიკაძე პენდენციური დაწესებულებაში 10 წელს და 6 თვეს მოიხდიან. დემეტრე ჩიქოვანი კი 6 წელსა და 9 თვეს. საჯაროდ გავრცელებული ცნობების თანახმად 2025 წლის 1 ოქტომბერს ღამით 22 საათსა და 20 წუთზე თბილისში თემკის დასახლებაში მასაობელს ორი არასრულწლოვანი აედევნა. ისინი გიგავალიან სახლამდე გახდნენ, სადარბაზოში შესვლამდე თავს დაესხნენ, ერთ-ერთი კი ამსენას ტელეფონით იღებდა. ახალგაზრდა 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა. სამხარაულის ექსპერტიზის მიხედვით სიკვდილის მიზეზი გახდა ქალატვინის დახურული ბლაგვი ტრავმა მარჯვნივ შუბლის ძვლის სრული მოტეხილობით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოში პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განსხვავებულად განმარტავენ ვაშინგტონის გზავნილებს. ნაწილი პოლიტიკური ინსტიტუტების გამოყენებისა და არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების აღდგენა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაა. ამერიკული გზავნილი პოლიტიკურ პროცესებში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობის აუცილებლობად ისმის ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გრიგოლ გეგელიას. სრულად განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს დროასწევრი გიგალე მონჯავა, რომლის შეფასებითაც განცხადების მთავარი გზავნილი ქართული ეთნების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და კონკრეტული პირობების შესრულების აუცილებლობა. ცნობისთვის, 25-28 მაის საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების საელჩომ ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობასთან კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული ურთიერთობებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა დააფიქსირა. ასევე ხაზე გაუსვა სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესს. ამავე განცხადების თანახმად, ოპოზიციასთან შეხვედრებისას დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ ოპოზიციის მიმართ მოპყრობის საკითხებზე. მოისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებები.
4: მე ვფიქრობ, ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნილი არის სულ კაფეო და ნათელი ოპოზიციის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, ისე როგორც წარმომადგენლობის პროცესში, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გამართული ფუნქციონალური დემოკრატიის მიღწევის მიზნით. ბრძოლის ყველა ვერკეტი და ყველა ინსტრუმენტი უნდა იყოს ათვისებული და გამოყენებული და არც ერთი მათგანის, არც არჩევნების და არც რომელიმე პოლიტიკური სუთის გაშვება და არ გამოყენება არ არის და ვერ იქნება სწორი, როდესაც იმჯი ჰიბრიდული რეჟიმის პირისპირ.
5: ამ კონტექსტში ლელოს პარლამენტში არ ყოფნა თანხვედრაშია შტატების პოზიციასთან?
4: რაც იყო, მე ვფიქრობ, რომ 2024 წლის არჩევნები სხვა სპეციფიკის არჩევნები იყო იმ კუთხით, რომ ის ეროვნული მთავრობის ლეგიტიმაციას ეხებოდა, თუმცა ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ 2025 წლის არჩევნები, რომელიც არ ეხებოდა იმავეს და რომელიც სამწუხაროდ ხელიდან იქნა გაშვებული მთელი რიგი ოპოზიციური ძალების მიერ, როგორც შესაძლებლობა ბრძოლისა და მანდატის მოპოვების შესაძლებლობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენ აქედან ვისაუბრეთ ძალიან კაფე გაკვეთილი.
3: ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საქართველოს სტაბილურობა, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიის კონტექსტი მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტ ტრამპისთვის მათ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტაბილურობა არ არსებობს კანონის უზენაესობის გარეშე. კანონის უზენაესობის ნაწილია, რომ ადამიანის მხოლოდ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების გამო ჩაგრავა, ზოგი ციხეშია, ზოგი ნაცემია, არამედ ფაქტობრივად რაღაც გადმოგდებულად არის დასჯილი ხუთი კაცი 500 კაცის სემის გამო, სხვა აბსურდი არის ხო? არავის არ ჯერა, რომ ეს რეალურად შეიძლება დადგა ხო? ჩვენს გუნდთან შეხვედრაზე ძალიან კაფიოდ და ღიად დააფიქსირეს ეს პოზიცია და უბრალოდ ახლა ფურცელზე გადმოიტანეს, რომ წარმოუდგენელი ამბავია პარტია, პოლიტიკური პარტია, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია მანდატებზეც უარს ამბობდეს, არჩევნებშიც არიღებდეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ასე შემთხვევაში ეს პოლიტიკური პარტია კი არ არის რაღაცა გაურკვეველი კლუბური წარმონაქმნია. ეს არის ზუსტად ამ განცხადებაში და ეს ისეთ რისი შედეგია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში მხოლოდ ხელისუფლება კი არ არის კორუმპირებული. კორუმპირებულია ოპოზიციის არც ისე მცირე ნაწილი.
0: ვინაყობებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს პროკურატურაში, ამბობენ, რომ გამოავლინეს ორი ორგანიზებული დანაშაული ჯგუფი. ალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტებზე დაკავებულია სამი პირი, ხოლო ექვსი პირის მიმართ სისხლის ამართლებრივი დევნა დაიწყო. მთავარი საგამოძიებო უწყება ამტკიცებს, რომ ორგანიზებული ჯგუფი ამერიკასა და კანადაში თავშესაფრის მაძიებელ მოქალაქეებს, ეგრეთ წოდებულ კალპ ქეიფსებს უქმნიდნენ, სადაც წერდნენ, რომ თავშესაფრის მაძიებლები ქვეყანაში სექსუალური და პოლიტიკური დევნის მსხვერპლები იყვნენ. ის ადამიანები, რომლებმაც თავშესაფრის უფლება ამგზით მიიღეს, ამერიკაში ცხოვრებას ვეღარ შეძლებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ხომალდის წინააღმდეგ ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენეს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ნებისმიერ შემდგომ აგრესიას გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. რუსეთმა ღამით ხარკოვზე კომბინირებული იერი შემიიტანა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით ქალაქს 15 უპილოტო საფრენი აპარატი და 2 რაკეტა დაისხა თავს. დარტყმები ქალაქის 4 რაიონში დაფიქსირდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ადმინისტრაციული და საოფისე შენობები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ავტომობილები და სამრეწველო ობიექტები. რამდენიმე ადგილზე ხანძარი გაჩნდა. Paris Saint-Germain-ში ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრისთვის სერიოზული საკადრო გადახალისება მზადდება, ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა ეკიპი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, Paris Saint-Germain-ის ხელმძღვანელობა შემადგენლობის მნიშვნელოვან შეცვლას გეგმავს, რაც როგორც წამყვანი მოთამაშეების გუნდიდან წასვლას, ასევე ახალი ფეხბურთელების დამატებას გულისხმობს. ფორცელებული ცნობებით, მეკარე ლუკა შევალიამ კლუბის დატოვება უკვე გადაწყვეტა და საკუთარი მომავლის თაობაზე PSG-ს მესვეურებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება კაპიტნის მარკინიოსის სიტუაცია. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ბრედლი ბარკოლას მდგომარეობა. მან გამორიცხული არ არის კარიერა ინგლისში გააგრძელოს. ერთ-ერთ მთავარ მსურველად ლივერპული სახელდება, თუმცა ფრანგ ფეხბურთელს პრემიერ ლიგის სხვა კლუბებისგან უკვე აქვს შეთავაზებები. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM-ზე შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: Реклама.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
9: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გაიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბოვ. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაბუდახში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.

0: მოკული გიგა ავალიანის დედის პირველი განცხადება განაჩენის გამოცხადების შემდეგ. აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები გაუშვეს. რუსეთის მერ უკრაინაზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაში შუახნის კაცმა მეზობელი ქალი სანადირო თოფით მოკლა. მკვლელობის მოტივად ურთიერთ შელაპარაკებას ახალდება. მოკლულია 45 წლის თიახარგელია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ მკვლელობის შემდეგ კაცი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, თუმცა ბრალდებული საკავება მალევე მოხერხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი საშველი. ასე ეხმაურება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიას მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკლული მასწავლებლის დედა. ეკა კუპატაძე მიმართავს იმ ახალგაზრდებსაც, ვისაც გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს და რომელთა მიმართაც სამართლებრივი დევნის დაწყებასაც მოითხოვს. სასამართლომ დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებულ ანი ნასხი დაშოს 5 წლით და 3 თვით, ხოლო მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასულ წონებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასულ წონათა მართსაჯულების კოდექსის თანახმად მას საშველი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ საშველი სახე და ზომად 9 წლით და 9 თვით თავისუფლების აკვეთა განისაზღვრა. ანი ნასყი დაშულ 7 წლით თავისუფლების აკვეთა მიესაჯეს, თუმცა მასაც არასულ წონათა მართსაჯულების კოდექსის თანახმად საშველი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ საშველი სახე და ზომად 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აკვეთა განისაზღვრა. მოვისმინოთ ეკა კუპატაძის და ასევე ის ფარის პოზიცია.
2: ველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ველაფერს გავაკეთებ. მე ერთრავეს ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს იმათ. თქვენ რამ ბიჭი მოკალით? მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე მიწაში დავმარხე. ჩვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი სიუმიწაში რო ჩავფინე სახში თბილოგის მოვაშურე? არა, მე სახში თქვენთვის დავბრუნდი, მკვლელებო, თქვენთვის დავბრუნდი სახში და ყველას მოისმენთ უმაღლეს სასჯელს, როგორ დღეს მოისმინა ორმა დამნაშავემ. დასამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ დღეს დიახ ახსენა, რომ გიგა ავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო. დემეტრე ჯინჯოლიამ ახალგაზრდა მოსამართლემ უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება.
3: მოგეხსენებათ, რომ საქმეში წარმოდგენილია უტყუარგმწებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდაწარგენილი ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინა ნასხიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამოუტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მკიცებულებები. კერძოდ ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეოკამერის ჩანაწერები და ბრალდებულთა შორის არსებული მიმოწერები. ასევე ინფორმაცია ნომრების დეტალურებისა და შემოვალგამოვალი ზარების სახით, რომელიც უთხოვარა დადასტურებს, რომ ამ ბრალდებულებმა რეალურად ჩაიდინეს ბრალდაწარდგენილი ქმედება.
0: ვინაყალბებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს, პროკურატურაში ამბობენ, რომ გამოავლინეს ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტებზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
4: წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის ეგრეთ წოდებულ кейსის შექმნას, მკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ, თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხებს ითხოვდნენ. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასულ და საემიგრაციო პატიმრობაში მყოფ ქართველებს დახმარებას პირდებოდა. სანაცვლოდ კი დიდ ოდენობით თანხას ითხოვდნენ. ბრალდებულები 4 მოქალაქის 5000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ, თუმცა მათ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ გაუწიეს. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების პარკებში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით 800 ამერიკული დოლარი სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე, თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია.
0: აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები გაუშვეს. მედია ჩეკერის ცნობით ირინა ყურუა, მაია მერკვილაძემ, თევნა ხარაბაძემ, ლევან ურიდიამ და სალომე გეგეშიძემ ელექტრონული წერილები მიიღეს იმის შესახებ, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებები შეუწყდათ. ციტატა: სულ რამდენიმე წუთის წინ შევამოწმე ფოსტა წერილი მომივიდა, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში შეგიწყდა შრომითი ხელშეკრულება ჩვენთანო. მეტი არაფერი არ ვიცი ამ ეტაპზე, ამბობს მაია მერკვილაძე. ყველა მერცნაირი მეილი მივიღეთ. რეორგანიზაციის პროცესში სამთვის განმავლობაში თანამშრომელთა უმრავლესობა სამსახურში არ არის. მხოლოდ ნიუსი მუშაობს. შესაბამისად, ვინ მიიღო დამატებით გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია ზუსტად ვერ გეტყვით, აცხადებს თეონა ხარაბაძე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის იგორ კლიმენკოს ინფორმაციით, რუსეთის მიერ ღამით განხორციელებული მასშტაბური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 19-მდე გაიზარდა. მისივე თქმით, გარდაცვლები ყველაზე მეტი შემთხვევა ქალაქ დნიპროში დაფიქსირდა, სადაც თავდასხმას 9 მოქალაქე იმსხვერპლა. ამასთან იერიშის შედეგად ქალაქში სულ მცირე 35 ადამიანი დაშავდა. რაც შეეხება უკრაინის დედაქალაქს კიევში, იერიშებს სულ მცირე 4 ადამიანი იმსხვერპლა, 60 მეტი კი დაშავდა. გარდა ამისა, კიევში ელექტროენერგიის მიწოდება 140,000 აბონენტს შეუწყდა. ამ დროისთვის 30,000 აბონენტი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ცნობისთვის, ღამით რუსეთმა კიევსა და უკრაინის სხვადასხვა ქალაქზე მასირებული იერიში მიიტანა. ეს ომის დაწყების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა იყო. რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 656 სხვადასხვა ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი და 63 რაკეტა გაუშვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის მიმართულებით განხორციელებული დარტყმები ტერორისტულ თავდასხმებზე პასუხი იყო. რუსეთის მიერ სომხური საქონლის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ექსპორტის უსამართლო ბარიერების შემთხვევაში მთავრობა განახორციელებს სუბსიდირებისა და დახმარების პროგრამებს, ასევე დაეხმარება მწარმოებლებს ახალი ბაზრების პოვნაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს შემთხვევებია, როცა დაბრკოლებები პროდუქტის ხარისხს არ უკავშირდება. ფაშინიანმა დასინა, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ექსპორტირებული პროდუქცია ხარისხის სტანდარტებს არაკმაყოფილებს. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, სომხეთი უკვე მუშაობს ახალი საექსპორტო ბაზრების განვითარებაზე. ნიკოლ ფაშინიანმა ასევე ხაზი გაუსვა ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ სომხეთის ეკონომიკა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთ მიმართულებაზე. საფრანგეთის ნაკრების მცველი იბრაიმა კონატე შესაძლოა უახლოეს დროში რეალის ფეხბურთელი გახდეს. როგორც ინტერნეტ-ტელევიზია იტყობინება, მადრიდული კლუბის პრეზიდენტმა უკვე შეათანხმა ფეხბურთელთან კონტრაქტის დეტალები. თუმცა წყაროს ინფორმაციით, გარიგების საბოლოო დასრულება იმაზე იქნება დამოკიდებული, დარჩება თუ არა პერესი რეალის პრეზიდენტის პოსტზე. სამეფო კლუბში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 ივნის არის დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ კონატემ სეზონის დასრულების შემდეგ ლივერპული თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
2: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურიქში 24, 22 გრადუსია გონიოში, უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. და შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

0: სასახლის ღობი საქმე ცნობილია, ვინ დატოვებს საპატიმროს. თბილისის საქალაქო სასამართლო ელისო კელაძის საქმის არსებით განხილვას დაიწყებს. აიოვის შტატში მამაკაცმა ოჯახის 6 წევრი მოკლა და სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქუთაისში შუახნის კაცი მიწისქვეშა გადასასვლელის ჯებირიდან გვირაბში ჩავარდა. კაცი ადგილზე დაიღუპა. ამის შესახებ დავით სხვარაძე სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით შემთხვევა ფალიაშვილის ქუჩაზე ქალაქის ცენტრში მოხდა. ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარების სამსახური, საპატრულო პოლიცია და სამაშველო სამსახურები. პროკურორი ადესტურებს ინფორმაციას, რომ სასახლის ღობის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ შვიდპირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. სასამართლო მხარეებს შორის მოწეულ საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში დაამტკიცებს. ამის შესახებ ბრალდებულები სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. როგორც საქმის პროკურორმა ლაშა სკვიტარიამ ჟურნალისტებთან განმარტა, აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს. ამ ეტაპზე დაკავებული 12 პირიდან შემდეგი პირები გათავისუფლდებიან. ესენი არიან: ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მომლაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე და თემურ ქურციკიძე. შვიდივე მათგანს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო ელისო კელაძის საქმის არსებით განხილვას დაიწყებს. ჟურნალისტი სასამართლო პროცესი დღეს კვლავ დახურულ კარს მიღმა ჩატარდება. არსებული ინფორმაციით, როგორც კი საქმის არსებითი განხილვა დაიწყება, ადვოკატები კიდევ ერთხელ დააყენებენ შუამდგომლობას და პროცესების გახსნას მოითხოვენ. ელისო კელაძის ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განიცხადა, რომ აღნიშნულ საქმეში ყველას მიმართ არის მტკიცებულებები გარდა ელისო კელაძისა. უფლებადამცველი ნათია კოტრიკაძე განმარტავს, რომ ელისო კელაძის ქონება დაყადაღებულია, ხოლო დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ მის ოჯახს ბინების შეძენის შესაძლებლობა ისედაც ჰქონდა. ცნობისთვის, ელისო კელაძე 18 თებერვალს ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს. ჟურნალისტთან ერთად ამავე საქმეზე ბრალდებულია ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ ფარძღალაძე და ძმები დავით და გიორგი მიქაძეები. პროკურატურის ვერსიით, კელაძე კოლ-ცენტრის საქმიანობის გამოაშკარავების ამ მსგავსი რისკის არსებობის შემთხვევაში დანაშაულებრივი საქმიანობის კანონიერად წარმოჩენას უზრუნველყოფდა. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ყველაფერი ამ საქმეში მტკიცებულებები ყველას მიმართ გარდა ელისო კელაძისა. დაებიან რა, ორ მუხლს, ხო? ერთია თაღლითობა 180-ზე მუხლით. თაღლითობა ნიშნავს, რომ ელისო კელაძეს უნდა მოეთხოვებინა ვიღაცა და მოტყუებული დაუფლებოდა მის ქონებას ან ფულს. ასეთ შემთხვევაში არცეთი მტკიცებულება არ არის. მეორე ბრალდება არის, რომ ელისო კელაძეს უნდა მიიღო უკანონო შემოსავლები კონცენტრებიდან და ამ შემოსავლებით ფულის გაწევა უნდა მოხდეს. ანუ შეეძინა ქონება. არც აქ არის არავის არ მტკიცებული. ადამიანები, ვინც ამბობენ, რომ მათ კონცენტრები ჰქონდათ და აგუგუნებდნენ ამ ქარხანას, 2023 წლის შემდეგ უნდა ყოფილიყო შენაძენი. ელისოს რაც აქვს შეძენილი 2023 წლამდე აქვს. და მეორე წარმოდგენილია ყველა ფინანსური დოკუმენტი ამ ქონების შეძენასთან დაკავშირებით. არის ოფიციალური კანონიერი შემოსავლები.
3: ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს დოკუმენტაცია და საბანკო ამონაწერები ელისო კელაძის ოჯახის ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და აი ამის დაუშვებლობას ითხოვს ბრალდების მხარე. დადასტურება გვინოდა ის, რომ ელისო კელაძის ბინები, რომელიც დაუყადაღეს, ანუ ინდივიდუალური ბინა თავისი შვილის, მეორე შვილის და თავისი საკუთარი ბინა დაყადაღებულია და ჩვენ ვასაბუთებთ, რომ ელისო კელაძის ოჯახს ჰქონდა იმდენი შესაძლებლობა, რომ თითო ბინა ეყიდა და არა ზოგიერთებივით რამოდენიმე უძრავი ქონება შეეძინა.
4: ბრალდების მხარე აყენა შემდგომობა დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი გარკვეული მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის შესახებ, ვინაიდან ისინი მოპოვებული არის საპროექტო კანონმდებლობის დარღვევით. ჩემი შეფასება არის, რომ ისინი იმ სტანდარტებს, რაც კოდექსით არის გაწერილი, არ აკმაყოფილებს. დღეს აღნიშნულთან დაკავშირებით უნდა მოვისმინო დაცვის მხარის პოზიცია და ველოდები, რომ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას თავისთავად. რაც შეეხება სხვა ეტაპებს, ასევე დღეს განხილული იქნება, უნდა გადაეცემოს ეს თუ არა საქმე არსებითად განსახილველად, ეს არის წინასასამართლო სისტემის განუყოფელი ნაწილი. ბუნებრივია, ბრალდების მხარის პოზიცია არის, რომ რა თქმა უნდა უნდა გადაეცეს არსებითად განსახილველად, ვინაიდან მტკიცებულებები, რაც ამ სტანდარტისთვის არის საჭირო, ჩვენ სახეზე გვაქვს, ამაზე გაცილებით მაღალი სტანდარტიც კი არის მტკიცებულებები.
0: ხალხის გადახვეზებს ონისადება შეცდომა იქნება. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საქართველოში შიშმა მხარე შეიცვალა. მოქალაქეები პროტესტისთვის მზად არიან, ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს სულ უფრო მეტად ეშინიათ პასუხისმგებლობის კორუფციისა და სახელმწიფო ღალატის ბრალდების წინაშე. სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით, სწორედ საერთაშორისო იზოლაცია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ქართული ოცნება დგას. მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, ივანიშვილის გუნდი ვერც ვაშინგტონისა და ვერც ბრიუსელის ისგან ვერიღებს იმ პოლიტიკურ მხარდაჭერას, რომელიც მის პოზიციებს გაამყარებდა, რაც ოცნების გუნდის შიგნით დაუცველობის განცდას კიდევ უფრო აძლიერებს. მოვისმინოთ ფრაგმენტი ინტერვიუდან.
5: The very large part of the Georgian population, even if
6: საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ ადამიანების ჩათვლითაც კი ვინ ზოგჯერ კვლავაც მხარს უჭერს ქართულ ოცნებას, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ითხოვს ამ ევროპულ ინტეგრაციას, ითხოვს დემოკრატიულ და დამოუკიდებელ ქვეყანას. ეს ჩვენს გენებშია. მე ვიტყოდი ამის დაცვა, ასე რომ ეს არ არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება მარტივად შეცვალო. ამას შეიძლება დრო დასჭირდეს. ჩვენ არ ვიცით, როგორ განვითარდება სცენარები, მაგრამ აშკარაა, რომ მაგალითად შიშმა მხარეები შეცვალა. შიში აღარ არის მოსახლეობის მხარეს. ადამიანები მოწოდინებულნი არიან, რომ გარისკონ. შიში არის ელიტური წრეების მხარეს, რომლებიც ხედავენ, რომ ისინი არ არიან დაცულნი დაპატიმრებისგან, ყველაფერში დადანაშაულებისგან, სახელმწიფო ღალატში, კორუფციაში. ეს არის ავტოკრატიების ძალიან კლასიკური დასასრული, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვხედავთ. ყველაც მე არ ვიცი რიტმი თუ როდის მივა ეს თავის დასასრულამდე. ფიქრობ, ამის თქმა არავის შეუცვლია. ისევე როგორც არავის შეუცვლია თქვას იმ დროის, რომელ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ეს ფარული პროტესტი, რომელიც ყოველდღე არის ქუჩებში და ყოველ კვირას უფრო მასშტაბურად და სხვადასხვა გილას მოულოდნელად აფეთქდეს სხვა რამენ. ეს არის ისეთი რამ, რაზეც მე ხელისუფლება რომ ვიღო, არ დავდებდი ფსონს იმაზე, რომ მათ მოახერხეს ხალხის გატეხვა. ეს არის არათანაბარი სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ყოველ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისა და დემოკრატიული ძალების მხრიდან მეტი კონსოლიდაცია. აი ამ მიმართულებით არ ვაკეთებ საგმარის. ქართველების ბრძოლა არის ისეთი რამ, რასაც უფრო ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი. ყველა ჩვენი პარტნიორი, რადგან ეს არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება დაემართოს ნებისმიერს, მაშინაც კი, როცა რუსეთთან საზღვრები არ გაქვს.
5: Don't have borders with Russia.
1: უსმინა ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიოვის შტატში მამაკაცმა ოჯახის 6 წევრი მოკლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. პოლიციის ცნობით აღებულებს შორის 2 არასრულწლოვანია. პოლიცია შეაცხადებს, რომ შემთხვევა ოჯახურ დაპირისპირებას უკავშირდება. გავრცელებული ინფორმაციით 52 წლისკაცმა ჯერ ოჯახის წევრები საცხოვრებელ სახლში მოკლა, მოგვიანებით კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით სახლიდან მოშორებით მდინარესთან დაასრულა. პოლიციის ცნობით სახლში მისულ ძალოვანებს ოჯახის წევრები გარდაცვლილი დახვდათ, ხოლო იჭმიტანელი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიუხედავად გარდაიცვალა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კირილო ბუდანოვმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის დავალებით ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუსეთთან მიმდინარე ომი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. მისი თქმით, კიევის სურვილია საბრძოლო მოქმედებების ასრულებას ამ თრამდე მოხერხდეს. ბუდანოვის განცხადებით, ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის მკაფიო პოლიტიკური მიზანი, რომლის მისაღწევად სახელმწიფოს საკმარისი რესურსები და შესაძლებლობები გააჩნია. თუმცა, მისივე შეფასებით, პროცესის მთავარი რისკი რუსეთის პოზიცია არ ადგან მოსკოვმა შესაძლოა შეთანხმებები შესრულებაზე უარი თქოს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ უკვე შეინიშნება საბრძოლო მოქმედებების შემცირების და შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტისგან გადადგმული ნაბიჯების ნიშნები, რაც მისი შეფასებით მოლაპარაკებების პერსპექტივას აჩენს. ომის დასრულების შესაძლებლობაზე ბოლო კვირებში არაერთი განცხადება გაკეთდა მოსკოვშიც. 9 მაისს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ზადარის ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისთვის მესამე ქვეყანაში, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საუბარი ომის დასრულების შესახებ საბოლოო შეთანხმებას ის გაფორმება შეეხება. მოგვიანებით კრემლის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ კონფლიქტი დასრულებისკენ მიემართება, თუმცა კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებიათ. მიუხედავად მსგავსი განცხადებებისა, სამშვიდობო პროცესს კვლავ სერიოზული დაბრკოლებები ახლავს. მოსკოვი კვლავ მოითხოვს, რომ უკრაინამ ძალები დონეცკის ოლქის გარკვეული ტერიტორიებიდან გაიყვანოს, რასაც კიევი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ამ ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით დაწყებული რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებები ბოლო თვეებში ფაქტობრივად შეჩერებულია. საქართველოს მინი ფეხბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლას განაგრძობს და დღეს 2 იუნის მეოთხედ ფინალში უკრაინას აუპირისპირდება. საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილზე დაასრულა და მერვედ ფინალში პოლონეთს შეხვდა. ფრედ 1-1 დასრულებული ძირითადი დროის შემდეგ ჯვაროსნებმა პენალტები უკეთ შეასრულეს და მეოთხედ ფინალის საგზური მოიპოვეს. საქართველოს მინი ფეხბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე მეორედ თამაშობს. წინა ტურნირზე გუნდი გათამაშების მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა. ამჯერად კი შედეგი გაუმჯობესა და შანსი აქვს, რომ ნახევარ ფინალში გავიდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
7: რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
10: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
11: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელმოჩაუში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28. Thank you.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-0-8-9.
0: განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбэკი. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: დედას რომელმაც 7 წლის შვილი მოკლა ბრალდება წარედგინა. კახაკალძე პასუხისმგებლობას გაურბის ნიკა ჩერქეზიშვილის ბრიფინგი. კრემლში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სწრაფადაც შესაძლებელია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი საშველი. ასე ეხმაურება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიას მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკლული მასაობლის დედა. ეკა კუპატაძე მიმართავს იმ ახალგაზრდებსაც, ვისაც გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს და რომელთა მიმართაც სამართლებრივი დევნის დაწყებასაც მოითხოვს. მიმართავ გარეთ დარჩენილებს. თქვენ რომ ბიჭი მოკალით, დამმარხეთ და გონიათ სახლში. თბილ ლოგინს მივაშურე. არა, სახლში თქვენთვის დავბრუნდი, ამბობს ეკა კუპატაძე. სასამართლომ დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებულ ანინასყი დაშულ 5 წლითა და 3 თვით, ხოლო მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ დემეტრე ჩიქოვ 9 წლითა და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასრულწლოვნებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახით და ზომად 9 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. ანინასყი დაშულს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახით და ზომად 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. მოვისმინოთ დედის ეკა კუპატაძის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ველაფერს გავაკეთებ. მე ერთხელაც ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს იმათ. თქვენ რომ ბიჭი მოკალით, მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე მიწაში დავმარხე. თქვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი ცივ მიწაში რო ჩავფინე, სახში თბილოგის მოაშურე? არა, მე სახში თქვენთვის დავბრუნდი, მკვლელებო, თქვენთვის დავბრუნდი სახში და ყველასე მოისმენთ უმაღლეს სასჯელს, როგორ დღეს მოისმინა ორმა დამნაშავემ და სამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ. დღეს დიახ ახსენა, რომ გიგა ავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო. დემეტრე ჯინჯოლიამ ახალგაზრდა მოსამართლემ უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება.
3: მოგეხსენებათ, რომ საქმეში წარმოდგენილია უტყუარგმტგცებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდაწარდგენილი ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინა სყიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამოუტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები, კერძოდ ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეოკამერის ჩანაწერები და ბრალდებულთა შორის არსებული მიმოწერები. ასევე ინფორმაცია ნომრების დეტალურებისა და შემოვალგამოვალი ზარების სახით, რომელიც უთხოვრად დადასტურებს, რომ ამ ბრალდებულებმა რეალურად ჩაიდინეს ბრალდაწარდგენილი ქმედება.
0: 42 წლის ქალს, რომელმაც 7 წლის შვილი მოკლა, ბრალდება წარედგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უცხოების ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 31 მაის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებულმა 7 წლის შვილს ბასრი საგნით სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა. არასრულწლოვანი დაზარალებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისას საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 1 ივნისს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 19 მუხლი წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრული ექსპერტიზა დაინიშნება. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთა ღონისების სახით პატიმრობის შეფარდებას შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, წერს უწყება. მკვლელობა სოფელ ხახალაჯვარში მოხდა. მოკლული 7 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმედოვა. შეუსრულებელ დაპირებებსა და კორუფციულ სკანდალებზე კახაკალაძე პასუხისმგებლობას გაურბისა. შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა განაცხადა. ჩერქეზიშვილი ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველთა სასადილოებიდან მილიონების მოპარვის ფაქტზე ბაგა ბაღების აგენტოში გამოვლენილ კორუფციულ სკანდალზე ათობით დანგრეულ და აღარ აშენებულ სკოლაზე სწორედ თბილისის მერია პასუხისმგებელი. დღეს თბილისელებს არ აინტერესებთ კალაძის თავის მართლების პროცედურები, ამბობს ის. მოვისმინოთ მის ხმა ბრიფინგიდან.
4: გუშინ ირაკლი კუპრაძესთან დებატებში პირწმინდა დამარცხდა თბილისის მერი კახაკალაძე. დამარცხდა იმიტომ, რომ ვერ გასცა პასუხი უმთავრეს კითხვას. ვინ არის პასუხისმგებელი თბილისის მართვაზე? გუშინდელმა დებატებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა ის, რომ როცა საუბარია შეუსრულებელ დაპირებებზე, კონკრეტულ ჩავარდნებზე და კორუფციულ სკანდალებზე, კახაკალაძე პასუხისმგებლობას გაურბის. დღეს თბილისელებს აღარ აინტერესებთ კახაკალაძის თავის მართლების პროცედურები. თბილისელებს აინტერესებთ, ვისი პასუხისმგებლობა ის, რომ თბილისი იქცა რკინა ბეტონის ხაფანგად. გაცემულია 50,000-ზე მეტი სამშენებლო ნებართვა, ეს არის ჯამში 41 მილიონი კვადრატული მეტრი. ვინ არის პასუხისმგებელი ბაგა ბაღების სააგენტოში გამოვლენილ კორუფციულ სკანდალზე? ვინ არის პასუხისმგებელი უფასო სასადილოებში მოპარულ მილიონებზე? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაცია 10 წელზე მეტი ხანის განმავლობაში გრძელდება? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ რიგითი წვიმის დროს დაიტბორა ავლაბრის მეტრო, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც თბილისელების ფულიდან 4 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მიუსაფარი ცხოველები ყოველ მდგომარეობაში არიან? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ თბილისი ყოველდღიურად საცობებში იხრჩობა? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ პარკირების ჯარიმები 5 ჯერ გაიზარდა, მაგრამ საპარკინგო სივრცეები მიუხედავად კახაკალაძის არაერთი დაპირებისა ვერ მოეწყო, პირიქით ყოველწლიურად მცირდება მათი რაოდენობა? ვინ არის პასუხისმგებელი ათობით დანგრეულ და ვეღარაშენებულ სკოლებზე და ამ სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტირებისთვის წლების განმავლობაში გაფლანგულ მილიონებზე? ვინ არის პასუხისმგებელი თბილისში 10,000-ზე მეტ ავარიულ შენობებზე, რომელშიც ადამიანები ყოველდღიური ჯანმრთელობის დაზიანებისა და სიცოცხლის მოწყობის რისკის ქვეშ ცხოვრობენ? და ჩვენ გვახსოვს კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ამას ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა და კიდეც. პასუხი ერთი, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი რა თქმა უნდა არის კახაკალაძე. თბილისის მართვა არ არის მხოლოდ ლენტის გაჭრა, პომპეზური ღონისძიებები და პიარ კამპანიები. როცა არ არსებობს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, არ არსებობს ეფექტური მართვაც. ჩვენ დღეს გვაქვს ბევრად უარესი თბილისი, ვიდრე გვექნებოდა პასუხისმგებლიანი და სახელმწიფოებრივი მართველობის პირობებში. როდესაც წლების განმავლობაში ვერ სრულდება ინფრასტრუქტურული პროექტები, როდესაც მოქალაქეები ყოველდღიურად საცობებში დგანან, როდესაც ათასობით ადამიანი ავარიულ სახლებში ცხოვრობს და როდესაც დაპირებები წლების შემდეგაც დაპირებებად რჩება, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თბილისის მერს კახაკალაძეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კრამსი აცხადებდა, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სწრაფადაც არის შესაძლებელი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით კონფლიქტის შეწყვეტა და უკრაინის ხელისუფლების კონკრეტულ ნაბიჯზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება ზელენსკისა და წლის ბოლომდე ომის დამთავრებას, შესაძლებელია, რომ ომი დღის ბოლომდე დამთავრდეს, როგორც ეს ბევრჯერ გვითხოვს, განაცხადა პესკოვმა ბრიფინგზე და დაამატა, რომ ამის მისაღწევად ზელენსკი თავის შეერაგებულ ძალებს რუსული ტერიტორიიდან უკან დახევა უნდა უბრძანოს, განაცხადა პესკოვმა ცნობისთვის. პესკოვი რუსულ ტერიტორიებედან მოიხსენიებს უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებს, რომელთა სრული კონტროლი მოსკოვს ამ დრომდე არ აქვს. უკრაინა და საერთაშორისო საზოგადოების უმრავლესობა ამ ტერიტორიების ანექსიას არ აღიარებს და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აღნიშნული რეგიონები უკრაინის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევა. სურგო დავითაშვილი სენტ-ეტიენი ლიგა 2-ის მოგების ფავორიტად ითვლებოდა, თუმცა გუნდმა ვერ შეძლო ლიგა 1-ში დაწინაურება. შესაბამისად გუნდი მასშტაბური რეფორმისთვის ემზადება, ინფორმაციას ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემა არცელებს. ნიცასთან 1-4 მარცხის მომდენო საღამო სენტ-ეტიენის პრეზიდენტმა ივან გაზიდისმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირადად დაანონსა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეთა რაოდენობა 42-ა, კონტრაქტების ვადის გასვლამ ეს რიცხვი ივლისის დასაწყისისთვის 34-მდე უნდა შეამციროს, თუმცა სურგო დავითაშვილი მოთამაშეების სიაში რომლის დატოვებაც გუნდს უნდა. ამიტომ სენტ-ეტიენის ხელმძღვანელობამ შესაძლოა მასთან ხელშეკრულების გახანგრძლივებაზე მოლაპარაკებები ამ ზაფხულს დაიწყოს, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ. რეკლამა.
5: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
6: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურიქში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსი, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბულში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
0: განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 38.

0: აქცია პროკურატურასთან მოქალაქეები პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების გამოძიებას ითხოვენ. კობახიძე ამერიკის ინა ადმინისტრაციას აკრიტიკებს და ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყებას ითხოვს. ვლადიმერ პუტინმა უკრაინელებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა შეცვალა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიელიძე გაგაცნობ. საქართველოს პროკურატურასთან აქტივისტებმა და მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. შეკრებილებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევები და სამართა დამცველების ქმედებების ეფექტიანი გამოძიება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტსაც გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ პასუხისმგებელი პოლიციელები კანონის სრული სიმკაცრით უნდა დაისაჯონ. მათი თქმით, ძალადობის თითოეულ შემთხვევაზე სახელმწიფომ დროული და მკაფიო რეაგირება უნდა უზრუნველყოს. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
2: ეგრეთ წოდებული პოლიციელი უსწორდება და ერთ ადამიანს და არის დაკავებული მხოლოდ 6. სად არის დანარჩენი მინიმუმ 5? ვინ აფარებს ხელს ამ ეგრეთ წოდებულ გავლენიან პოლიციელებს? ტელეფონით უღებდნენ ხომ ამ წამების კადრებს თვითონ იგივე პოლიციელი. ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი. როგორ შეიძლება რომ ასობით ადამიანია ნაცემი და დაკავებულია ვითომ 5 პერსონაჟი, რომელიც სახელმწიფო და გვარს ვერასოდეს ვერ გავიგებთ. ამიტომ ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს პროკურატურასთან, მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოძიებას ამ სისტემური დანაშაულების.
3: რამდენი უდანაშაულო ადამიანი არის დაზიანებული ფსიქოლოგიურად, სულიერად, რომ მან პირველი სამართალ დამცავებისგან მიიღო დარტყმა და მეორე სამართალს უერკოლობს ამ ქვეყანაში. გვაფიქრებს თითოეული ჩვენგანის ბედი, ჩვენი შვილების. როდესაც ასეთი დაუჯერობის შეგზნება ქვეყანაში და ასეთი უსამართლობის.
4: გორში მომხდარი სასტიკი ძალადობა პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი არის ნათელი მაგალითი ამ სისტემური ძალადობისა და დანაშაულებისა, რომელიც ზიშუქზე და სააშკარაოზე გამოვიდა. სამწუხაროდ პროკურორები და პროკურატურა ზოგადად ხელსაფარებს როგორ ჩანს ამ დანაშაულებს და მხოლოდ დაკავებული არის 11-დან 6 მოძალადე პოლიციელი და რაც ასევე საგულისხმო არის, მათ არ აქვთ შესაბამისი მისი მუხლი წაყენებული. აუცილებელი არის ასევე ბრალი მოეხსნას ნაწამებ ადამიანს, რომელმაც განიცადა არაადამიანური მოპყრობა, წამება, მორალური ფსიქოლოგიური ტანჯვა.
0: როდის აღმოჩნდება გრიგოლი ლუაშვილი, რომ მეო მიქაუტაძის პირისპირ და დაუნძიმებენ თუ არა ბრალს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოს? ან საქმის პროკურორი მარიამ ბერძენიშვილი ამბობს, რომ დაიკითხება ყველა მოწმევინც. გრიგოლი ლუაშვილი საქმესთან დაკავშირებით რაიმე სახის ინფორმაციას ფლობს. საქმის პროკურორმა დღეს მედიასთან არ დაადასტურა, რომ შუამავალი მეწარმესა და ლილუაშვილს შორის რომეო მიქაუტაძე იყო, თუმცა არც უარყო და ასევე არც ის გამორიცხა, რომ ეკონომიკის ყოფილი მაღალჩინოსანის მიმართ შესაძლოა ახალი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. ბერძენიშვილს დღეს არ დაუსახელებია კონკრეტული თარიღი, თუ როდის მიიყვანეს რომეო მიქაუტაძე სასამართლოში და როდის აღმოჩნდა მთავარი მოწმე სუსის ყოფილი უფროსის პირისპირ. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: შემილია დავადასტურო, რომ არანაირი პირდაპირ ჩვენება არ არსებობს ბატონი გრიგოლი ლილაშვილის მიმართებაში, ხოლო ის თუ ახლა მე არ ვიცი თვარი რომელი მოწმე ხართ, უყანე არის რამდენიმე მოწმე ამ საკითხზე, მაგრამ ის თუ რომელიმე პირი და გარკვეული თვითა ჯგუფი დაკავებული იყო ამ უკანონო საქმიანობით, ეს არ უკავშირდება ბატონ გრიგოლს და შესაბამისად არ შეიძლება მათი დანაშაულზე შეხვედრები და დანაშაულზე საუბარი იქნას ახმული როგორც წიცებულება. მეტი წილი, რაზედაც პროკურატურა აპელირებს ეგრეთ წოდებულ განთქმით ან წიცებულობითი ხასიათის შენებებზე, აქ ჩართული და ფილებული არიან პირები, რომლებმაც უშუალოდ ჩაიდინეს დანაშაული. ზოგმადგანს ბრალი კენდი არ აქვს აღენებული და უკი რომ იმესავს ბრალი აღენებული, ისინი კი საპროცესო შეღავათებით სარგებლობენ ისეთი მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე, როგორც კორუფცია, ფასდაუსვა და ვესტები თუ სასამართლო დავარწმუნოთ იმაში, რომ ის ირიბიჩენებები, რომლებიცაც პროკურატურა თავს უყრის და არქმევს მამხილებს, მწიცებულებს, არ შეიძლება იქნას გაზიარებული და გამოგენებული.
6: დღეს ბრალდების მხარემ გრიგოლი ლუაშვილის ბრალდების საქმეზე წარმოადგენს მოწმეს, რომელიც კოლცენტრების ეპიზოდზე ისაუბრებს. ის უშუალოდ იყო დასაქმებული კოლცენტრში, რომელსაც ბრალდების მხარის პოზიციი და საქმეში არსებული მწიცებულებებით გრიგოლი ლუაშვილი უწევდა მფარველობას. ყველა მოწმე, ვინც ამ საქმესთან დაკავშირებით ფლობს ფაქტობრივ გარემოებას, გუნებრივია სასამართლოს წინაშე დაიკეთა. მე არ გეუბნებით, რომ ვინმეს მიერ დაიწყება ან არ დაიწყება სისხლის სამართლებრივი დავნა, ინდივიდუალურად რა თქმა უნდა ყველასთან მიმართ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა საქართველოს ოპოზიციისა და საპარლამენტო მანდატების საკითხის მიმართ განსხვავდება წინა მორბედისგან. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი მტკიცებით, წინა ამერიკული ადმინისტრაცია და ევროპული ბიუროკრატია ოპოზიციას პარლამენტის ბოიკოტისკენ უბიძგებდნენ, ხოლო ახალი ადმინისტრაცია მისი შეფასებით პოლიტიკური მანდატების პატივისცემის აუცილებლობას უფრო მკაფიოდ უსვამს ხაზს. მან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების საკითხზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თბილისი ვაშინგტონთან სტრატეგიული პარტნიორობის განახლებისთვის მზად არის. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვა სამართლიანობასა და ურთიერთ პატივისცემაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ცნობისთვის, 25-28 მაის საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობასთან კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული ურთიერთობებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა დააფიქსირა. ასევე ხაზი გაუსვა სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესს. ამავე განცხადების თანახმად, ოპოზიციასთან შეხვედრებისას დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ ოპოზიციის მიმართ მოპყრობის საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოს პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განსხვავებულად განმარტავენ ვაშინგტონის გზავნილებს. ნაწილი პოლიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებისა და არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების აღდგენა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. ამერიკული გზავნილი პოლიტიკურ პროცესებში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობის აუცილებლობა დისმის ლევო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გრიგოლ გეგელიას. სრულიად განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს რვა წევრი გიგა ლემონჯავა, რომლის შეფასებითაც განცხადების მთავარი გზავნილი ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და კონკრეტული პირობების შესრულების აუცილებლობა. თბილისში 1 კილოგრამი მოცვის ფასი 72-80 ლარს აღწევს. ჟურნალისტი თამთან ეჭყებია სოციალურ ქსელში ფოტოს ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც თბილისის ერთ-ერთ ხილბოსნის მაღაზიაში თემქის დასახლებაში 1 კილოგრამი მოცვის ფასი 72 ლარს შეადგენს. მომხმარებლების ნაწილი წერს, რომ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზარში მოცვის ფასი კიდევ უფრო მაღალია და ზოგიერთ მოვაჭრესთან 80 ლარამდეც აღწევს. ცნობისთვის, მოცვის საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სეზონურ კენკრად ითვლება, თუმცა წელს მაღალი ფასები მომხმარებელთა ყურადღების ცენტრში მოექცა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც 2028 წლის 1 იანვრამდე რუსეთის ფედერაციაში ჩასულ უკრაინელებს რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შესახებ განაცხადის შეტანისას ნასამართლეობის შესახებ ცნობის არდგენა აღარ მოეთხოვებათ. კანონის დექვე პუნქტის თანახმად რუსეთის მოქალაქეობის მაძიებელმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ნასამართლეობის არქონის შესახებ ან ინფორმაცია იმ დანაშაულების შესახებ, რომელთა ჩადენისთვისაც მათ მიმართ გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი. ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. ციტატა: ირანის ისლამური რევოლუციის კუშაკთა კორპუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ხომალდის წინააღმდეგ ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენეს. ისლამური რევოლუციის კუშაკთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ნებისმიერ შემდგომ აგრესიას გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. და ბოლოს ახლა საფრანგეთის ნაკრების მცველი იბრაიმა კონატე შესაძლოა უახლოეს დროში რეალის ფეხბურთელი გახდეს. როგორც ინტერნეტ ტელევიზია იტყობინება, მადრიდული კლუბის პრეზიდენტმა უკვე შეთანხმა ფეხბურთელთან კონტრაქტის დეტალები, თუმცა წყაროს ინფორმაციით გარიგების საბოლოო დასრულება იმაზე იქნება დამოკიდებული, დარჩება თუ არა პერესი რეალის პრეზიდენტის პოსტზე. სამეფო კლუბში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 ივნისს გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ კონატემ სეზონის დასრულების შემდეგ ლივერპული თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსი, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 108.8.

0: 13 წლის ბავშვის მშობელი ბაღის აღმსმრთელებს არაადამიანურ მოპყრობას შეადანაშაულებს. ოცნების ელიტური წრეები პატიმრობისგან დაცულები არ არიან, ზურაბიშვილის ინტერვიუ პოლონურ მედიასთან. რუსეთმა უკრაინას 729 რაკეტით და დრონით შეუტია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შეერაღებული თავდასხმა ქვემო ფონიჭალაში არსებული ინფორმაციით პირივინც ძმებ ყელბერაშვილებს და მათ მეგობარ ცეცხლი გაუხსნა დაკავებული არ არის. ადგილობრივების განცხადებით პოლიციის შენობის სიახლოვეს სამპერს მოძრავი ავტომობილიდან იმ დროს ესროლეს, როცა ისინი სახლიდან გამოვიდნენ. სამივე დაჭრილი კლინიკაშია გადაყვანილი. არსებული ინფორმაციით თავდამსხმელი სამიზნედ ძმების მეგობარი იყო, ვინც ყელბერაშვილთან სტუმრად იმყოფებოდა. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადგილობრივების თქმით მინიმუმ 3 გასროლის ხმა გაიგეს. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განგვიცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: აი, ახლა ცხოვრობს ის ორი ძმები რო დაჭრეს.
3: რამდენი არიან დაჭრეს?
2: სამიო.
3: მესამე ამ უბნელია?
2: არ ვიცი, მე აი ორი ვიცნო კარ ცხოვრობენ და ის ერთი არ ვიცი.
3: როდის მოხდა დაახლოებით?
2: სამამოს 7 ნახევარი იყო, როლები იყო სამჯერ 4ჯერ ესე მომეს. ვინა იყო და გაიცნენო. აი იყო სისხლები. ილით მარშრუტკამ მითხრა რომ მაგისი შვილმა გადაიყვანა სამამო ფოში მარშრუტის ბიჭი მაგის. ხოდა უთხრა რომ აი სამი ბიჭი ლებრეს უკან დაჭრესო.
3: და ის გაიქცა თავდამსხმელი, ვინც ისროლა.
2: კი, თხმქა.
4: ალბათ რუისკენ, საღაღობს რუისკენ სადღაც ეგრე რამოდენიმე გასროლა იყო. და ვინახე რომ მანქანა რაღაცა გავარდა და მშრაბი, როგორ არ დაჭნია ვიცი.
3: ანუ სავარაუდოდ იმ რომელიც გავარდა ის ავტომობილი, მან იყო
4: თავდამსხმელი. აი მაგდენიცა აზრზე არა,
3: ვა. თქვენ ხერხეთ მაგას დაინახეთ რომ დიდი
4: რაღაც არის. მანქანა გავარდა, მაგრამ რა მანქანიყო მარკებში
3: დიდი. სავარაუდოდ ალბათ გასროლის მერე გაიქცა.
4: ალბათ. ეგ ყველამ დაინახეს რომ ავტომობილიდან ისროლა, მაგრამ ვინ, რა, როგორ, რატო, ვისთვის ეგ არის?
3: ანუ ესე იგი დაინახეს ხო თვითმხილველებმა რომ ავტომობილიდან ისროლეს.
4: ვინც იყო გარეთ ის დაინახავთ.
3: თქვენ გასროლის ხომ გაგაღვიძათ? ხო. დაახლოებით რამდენჯერ გაისროლეს?
4: ერთ სამჯერ გაისროლა.
3: პოლიცია ისე იყო ადგილზე, მერე მოვიდა ალბათ, ხო?
4: ხო, პოლიცია მერე მოვიდა. ხო, სამჯერ დააბნიდნენ.
3: ან ძლიერი დღეში ხო ხო?
4: ხო, აბა, ხო. მე ომი დაიწყო მე.
3: ანუ ეს ზედიზედ მიჯრით ისროდნენ.
4: კი, ხო.
0: კახეთში კაცი დაჭრეს სისხლიანი ანგარიშორება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი არაღის გამოყენებით მამაკაც დაზიანებები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი პოლიციამ უკვე დააკავა. რაც შეეხება დაჭრილ მამაკაცის შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. საქმეში დევს დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა. სამი წლის ბავშვის მშობელი ბაღის აღმზრდელებს გულგრილობასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. ედიტა დანელიანი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ბაღში მისი სამი წლის შვილს ტანსაცმელს ხდიდნენ, იატაკზე აწვევდნენ და ტირილის მიუხედავად აღსაზრდელს ყურადღებას არ აქცევდნენ. ქალი ამბობს, რომ აქვს ფაქტის დამადასტურებელი ვიდეო ჩანაწერები. ედიტა დანელიანის თქმით, მისი შვილი იმყოფება მძიმე ფსიქოლოგიურ სტრესში და საჭიროებს რეაბილიტაციას. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ხალხის გატეხვაზე ფსონის დადება შეცდომა იქნება. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საქართველოში შიშმა მხარე შეიცვალა. მოქალაქეები პროტესტისთვის მზად არიან, ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფრო მეტად ეშინიათ პასუხისმგებლობის, კორუფციისა და სახელმწიფო ღალატის ბრალდებების წინაშე. სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით, სწორედ საერთაშორისო იზოლაცია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ქართული ოცნება დგას. მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, ივანიშვილის გუნდი ვერც ვაშინგტონისა და ვერც ბრიუსელისგან ვერ იღებს იმ პოლიტიკურ მხარდაჭერას, რომელიც მის პოზიციებს გაამყარებდა, რაც ოცნების გუნდის შიგნით დაუცველობის განცდას კიდევ უფრო აძლიერებს. მოვისმინოთ ფრაგმენტი მისი ინტერვიუდან.
5: The very large part of the Georgian population, even if
6: საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ ადამიანების ჩათვლითაც კი ვინც ზოგჯერ კვლავაც მხარს უჭერს ქართულ უცნებას, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ითხოვს ამ ევროპულ ინტეგრაციას, ითხოვს დემოკრატიულ და დამოუკიდებელ ქვეყანას. ეს ჩვენს გენებშია. მე ვიტყოდი ამის დაცვა, ასე რომ ეს არ არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება მარტივად შეცვალო. ამას შეიძლება დრო დასჭირდეს. ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება სცენარები, მაგრამ აშკარაა რომ მაგალითად შიშმა მხარეები შეცვალა. შიში აღარ არის მოსახლეობის მხარეს. ადამიანები მოწოდინებულნი არიან რომ გარისკონ. შიში არის ელიტური წრეების მხარეს, რომლებიც ხედავენ რომ ისინი არ არიან დაცულნი დაპატიმრებისგან, ყველაფერში დადანაშაულებისგან, სახელმწიფო ღალატში, კორუფციაში. ეს არის ავტოკრატიების ძალიან კლასიკური დასასრული, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ვხედავთ. ყოველაც მე არ ვიცი რიტმი თუ როდის მივა ეს თავის დასასრულამდე. ფიქრობ, ამის თქმა არავის შეუძლია. ისევე როგორც არავის შეუძლია თქვას იმ დროის რომელ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ეს ფარული პროტესტი, რომელიც ყოველდღე არის ქუჩებში და ყოველ კვირას უფრო მასშტაბურად და სხვადასხვა ადგილ ეს მოულოდნელად აფეთქდეს სხვა რამედ. ეს არის ისეთი რამ, რაზეც მე ხელისუფლება რომ ვიღო არ დავდებდი ფსონს იმაზე რომ მათ მოახერხეს ხალხის გატეხვა. ეს არის არათანაბარი სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ყოველ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისა და დემოკრატიული ძალების მხრიდან მეტი კონსოლიდაცია. აი ამ მიმართულებით არ ვაკეთებთ საგმარის. ქართველების ბრძოლა არის ისეთი რამ, რასაც უფრო ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი. ყველა ჩვენი პარტნიორი, რადგან ეს არის ისეთი რამ, რაც შეიძლება დაემართოს ნებისმიერს, მაშინაც კი როცა რუსეთთან საზღვრები არ გაქვს.
5: Don't have borders with Russia.
0: რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების გამწვავების ფონზე მოსკოვმა სომხეთიდან ხილისა და კურკოვანი კულტურების იმპორტზე დროებითი შეზღუდვები ამოქმედა. რუსეთის ფიტოსანიტარიული სამსახურის გადაწყვეტილება 2 ივნისიდან შევიდა ძალაში. შეზღუდვები შეეხება ალუბალს, ბალს, გარგარს, ფლიავს, ატამს და ყურძენს. რუსული მხარის განცხადებით სომხური პროდუქციის შანაცვლება სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის საქართველოდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და უზბეკეთიდან იმპორტის გაზრდით იგეგმება. კომპანიის წარმომადგენლის დიმიტრი ლეონოვის თქმით, ატმის მიწოდების გაზრდა საჭიროების შემთხვევაში საქართველოდანაც იქნება შესაძლებელი. მისი შეფასებით, სომხური ხელი რუსეთის ბაზარზე შედარებით მცირე წელს იკავებს, ამიტომ შეზღუდვები საერთო მიწოდებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს. რუსული მხარე აცხადებს, რომ ბაზარი საკმარისად დივერსიფიცირებულია და არსებული ლოგისტიკური სქემების საშუალებას იძლევა მომწოდებლების სწრაფი ჩანაცვლება განხორციელდეს. ამ ფონზე საქართველო იმ ქვეყნებს შორის დასახელდა, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილის ჩანაცვლება შეძლებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთმა გუშინ უკრაინას 656 დრონით და სხვადასხვა ტიპის 73 რაკეტით შეუტია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის საჰაერო ძალებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა მტრის მიერ გაშვებული 729 სამიზნიდან 642 რაკეტა და 602 დრონი გაანადგურა. რუსული ძალების შეტევის ერთადი მიმართულება კიევი იყო. თავდასხმები ასევე განხორციელდა დნიპროს, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, პოლტოვას ოლქისა და სხვა რეგიონების ძინააღმდეგ. დაფიქსირდა 30 ბალისტიკური რაკეტის, 3 ფრთოსანი რაკეტის და 33 უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმა 18 ლოკაციაზე. ასევე ჩამოგდებული უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხვრევები 15 ლოკაციაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპირატო სისტემების ძალების სამხედრო ნაწილები თავს ესხნენ რუსულ სატვირთო გემ ლეონიდ პესტრიკოვს, რომელიც ძროვით ოკუპირებული დერდიანსკის პორტში იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების 422 ცალკეულ პოლკზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, გემი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. 30 მაისის ღამეს უპილოტო სისტემების ძალების დრონებმა რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში, ჩრდილოვანი ფლოტის ანკერსა და ნავთო ბაზას, ასევე ოკუპირებულ ფეოდოსიაში, ყირიმში საზღვაო ნავთობის ტერმინალს შეუტიეს. უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა მაიორმა რობერტ მადიარ ბროვდიმ განაცხადა, რომ 30 მაისის ღამეს რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში სამხედრო აერო თვითფრინავი განადგურეს. თაბოლოს ახლე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებისა და პარი სენ ჟერმენის თავდამსხმელის ხვიჩა კვარაცხელია სატრანსფერო ფასი 150 მილიონი ევრო გახდა. ასეთია განახლებული მონაცემები. აქამდე ქართველი ვარსკვლავის ფასი 90 მილიონი ევრო იყო. ეს კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგაზე ტრიუმფის შედეგია, სადაც ლიდერმა 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა მიითვალა, სეზონის საუკეთესო მოთამაშე გახდა და სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანეს. განახლებული მონაცემებით, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეთა ჯამური ფასი რეკორდულ მაჩვენებელს მიუ ხოდა და 248 მილიონი ევრო გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მაძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM-ზე შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბულში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбеки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: მასაუბლის მკვლელობის საქმე რამდენი მიუსაჯეს ნემეტრე ჩიქოვანს და ანინას ხიდაშვილს. ვინ აყალბებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს, დეტალები რამდენიმე წუთში. ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკასთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განხორციელეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პოლიციამ ქვემოპონიჭალში მომხდარ სისხლიან ანგარიშსორებაზე სამი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით სამ პირს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ მომხდარ ფაქტს შეესრო ბრალდებულის ორი მეგობარი, თუმცა ორივე მათგანმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული დაფარა. ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ ლობის მცდელობის, ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა ტარებისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. დანაშაული 20 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაშაობული მამაკაცები შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. ადგილობრივების თქმით, პოლიციის შენობის სიახლოვეს სამ პირს მოძრავი ავტომობილიდან იმ დროს ესროლეს, როცა ისინი სახლიდან გამოვიდნენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
2: აი, ახლა ზახუზე ცხოვრობს ის ორი ძმები რო დაჭრეს.
3: რამდენი არიან დაჭრეს?
2: სამიო.
3: მესამე ამ უბნელია?
2: არ ვიცი, მე აი ორი ვიცნო კაც ცხოვრობენ და ის ერთი არ ვიცი.
3: როდის მოხდა დაახლოებით?
2: სამამოს 7 საათი იყო, როლები იყო სამჯერ 4ჯერ ესე მომეს. ვინა იყო და გაიგზნენო. აი იყო სისხლები. ილით მარშრუტკა მითხრა რომ მაგისის შვილმა გადაიყვანა სამამო ხოში მარშრუტის ბიჭი მაგის. ხოდა უთხრა რომ აი სამი ბიჭი ლებრეს უკან დაჭრესო.
3: და ის გაიქცა თავდამსხმელი, ვინც ისროლა.
2: კი, თუმცა
4: ალბათ რუისკენ, საღამოს რუისკენ სადღაც ეგრე რამოდენიმე გასროლა იყო. და ვინახე რომ მანქანა რაღაცა გავარდა და შაბი როგორ არ დაჭნიალიც.
3: ანუ სავარაუდოდ იმ რომელიც გავარდა ის ავტომობილი მან იყო
4: თავდამსხმელი. აი მაგდენიცა აზრზე არა.
3: ან თქვენ რომ გაიხედეთ მანქანას დაინახეთ რომ დიდი
4: რაღაცა მანქანა გავარდა, მაგრამ რა მანქანა იყო მარკებში
3: დიდი. სავარაუდოდ ალბათ გასროლის მერე გაიქცა.
4: ალბათ, ეგ ყველამ დაინახეს, რომ ავტომობილიდან ისროლა, მაგრამ ვინ, რა, როგორ, რატო, პრისთვის, ეგ არაფერი.
3: ანუ ესე იგი დაინახეს ხო თვითმხილველებმა, რომ ავტომობილიდან ისროლეს?
4: ვინც იყო გარეთ, ის დაინახავთ.
3: თქვენ გასროლის ხომ გაგაღვიძათ?
4: ხო.
3: დაახლოებით რამდენჯერ გაისროლეს?
4: ერთ სამჯერ გაისროლა.
3: პოლიცია ისე იყო ადგილზე, მერე მოვიდა ალბათ, ხო?
4: ხო, პოლიცია მერე მოვიდა. ხო, სამჯერ დააბნიკიდნახე.
3: ან ძლიერი დღეში ხო ხახმა?
4: ხო, აბა, ხო. მე თქვი ომი დაიწყო მე.
3: ანუ ეს ზედიზედ მიჯრით ისროდნენ.
4: კი, ხო.
0: გიგავალიანის მკვლელობის საქმე სასამართლო მანინას ყიდაშვილს 5 წლით, ხოლო დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასრულ წონებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დემეტრე ჩიქოვანი და დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებული ანანას ყიდაშვილი დამნაშავეთ 27 მაისს. გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე ბრალდებული არასრულწლოვანია, მოსამართლემ პატიმრობის წლების შემდეგ სხდომაზე, ანუ დღეს გამოაცხადა. ცნობისთვის, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა 8 აპრილს მთავარ ბრალდებულს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი რიკაძეს 14-14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დემეტრე ჩიქოვანს კი 9 წლით. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მსჯავრდებულებს საშელი 1/4-ით შეუმცირდათ. შესაბამისად გაბაშვილი და რიკაძე პენდენციურ დაწესებულებაში 10 წელს და 6 თვეს მოიხდიან. დემეტრე ჩიქოვანი კი 6 წელსა და 9 თვეს. საჯაროდ გავრცელებული ცნობების თანახმად 2025 წლის 1 ოქტომბერს ღამით 22 საათსა და 20 წუთზე თბილისში თემკის დასახლებაში მასაუბრელს ორი არასრულწლოვანი აედევნა. ისინი გიგავალიან სახლამდე გახდნენ, სადარბაზოში შესვლამდე თავს დაესხნენ, ერთ-ერთი კი ამსენას ტელეფონით იღებდა. ახალგაზრდა 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა. სამხარაულის ექსპერტიზის მიხედვით სიკვდილის მიზეზი გახდა ქალატვინის დახურული ბლაგვი ტრავმა მარჯვნივ შუბლის ძვლის სრული მოტეხილობით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოში პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განსხვავებულად განმარტავენ ვაშინგტონის გზავნილებს. ნაწილი პოლიტიკური ინსტიტუტების გამოყენებისა და არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების აღდგენა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაა. ამერიკული გზავნილი პოლიტიკურ პროცესებში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობის აუცილებლობად ესმის ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გრიგოლ გეგელიას. სრულად განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს დროასწევრი გიგალე მონჯავა, რომლის შეფასებითაც განცხადების მთავარი გზავნილი ქართული ეთნების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და კონკრეტული პირობების შესრულების აუცილებლობა. ცნობისთვის, 25-28 მაისს საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების საელჩომ ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობასთან კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული ურთიერთობებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა დააფიქსირა. ასევე ხაზე გაუსვა სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესს. ამავე განცხადების თანახმად, ოპოზიციასთან შეხვედრებისას დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ ოპოზიციის მიმართ მოპყრობის საკითხებზე. მოისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებები.
5: მე ვფიქრობ, ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნილი არის სულად კაფიო და ნათელი ოპოზიციის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, ის როგორც წარმომადგენლობის პროცესში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გამართული ფუნქციონალური დემოკრატიის მიღწევის მიზნით. ბრძოლის ყველა ბერკეტი და ყველა ინსტრუმენტი უნდა იყოს ათვისებული და გამოყენებული და არც ერთი მათგანი, არც არჩევნების და არც რომელიმე პოლიტიკური სუფთის გაშვება და არ გამოყენება არ არის და ვერ იქნება სწორი, როდესაც იმჯი ჰიბრიდული რეჟიმი.
6: ამ კონტექსტში ლელოს პარლამენტში არ ყოფნა თანხვედრაშია შტატების პოზიციასთან?
5: რაც იყო, მე ვფიქრობ, რომ 2024 წლის არჩევნები სხვა სპეციფიკის არჩევნები იყო იმ კუთხით, რომ ის ეროვნული მთავრობის ლეგიტიმაციას ეხებოდა, თუმცა ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ 2025 წლის არჩევნები, რომელიც არ ეხებოდა იმავეს და რომელიც სამწუხაროდ ხელიდან იქნა გაშვებული მთელი რიგი ოპოზიციურ ძალების მიერ, როგორც შესაძლებობა ბრძოლისა და მანდატის მოპოვების შესაძლებლობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენ აქიდან ვისაუბრეთ ძალიან კაფე გაკვეთილი.
6: ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საქართველოში სტაბილურობა, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიის კონტექსტი მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტ ტრამპისთვის მათ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტაბილურობა არ არსებობს კანონის უზენაესობის გარეშე. კანონის უზენაესობის ნაწილია, რომ ადამიანის ხელდაფოთ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების გამო ჩაგრავა, ზოგი ციხეშია, ზოგი ნაცემია, არამინ ფაქტობრივად რაღაც გადმოგდებულად არის დასჯილი ხუთი კაცი, ხუთასი კაცი სემის გამო, სხვა აბსურდი არის. ხო არავის არ ჯერა, რომ ეს რეალურად მათ შეჭულება დადგა, ხო? ჩვენს გუნდთან შეხვედრაზე ძალიან კაფიოდ და ღიად დააფიქსირეს ეს პოზიცია და უბრალოდ ახლა ფურცელზე გადმოიტანეს, რომ წარმოუდგენელი ამბავია პარტია, პოლიტიკური პარტია, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია მანდატებზე უარს ამბობდეს, არჩევნებშიც არიღებდეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური პარტია კი არ არის, რაღაცა გაურკვეველი კლუბური წარმონაქმნია. ეს არის ზუსტად ამ განცხადებაში და ეს ისიც რისი შედეგია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში მხოლოდ ხელისუფლება კი არ არის კორუმპირებული, კორუმპირებულია ოპოზიციის არცთუ ისე მცირე ნაწილი.
0: ვინაყობებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს პროკურატურაში, ამბობენ, რომ გამოვლინეს ორი ორგანიზებული დანაშაული ჯგუფი. ალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტებზე დაკავებულია სამი პირი, ხოლო ექვსი პირის მიმართ სისხლის ამართლებრივი დევნა დაიწყო. მთავარი საგამოძიებო უწყება ამტკიცებს, რომ ორგანიზებული ჯგუფი ამერიკასა და კანადაში თავშესაფრის მაძიებელ მოქალაქეებს, ეგრეთ წოდებულ კალპ ქეიფსებს უქმნიდნენ, სადაც წერდნენ, რომ თავშესაფრის მაძიებლები ქვეყანაში სექსუალური და პოლიტიკური დევნის მსხვერპლები იყვნენ. ის ადამიანები, რომლებმაც თავშესაფრის უფლება ამგზით მიიღეს, ამერიკაში ცხოვრებას ვეღარ შეძლებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ხომალდის წინააღმდეგ ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენეს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ნებისმიერ შემდგომ აგრესიას გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. რუსეთმა ღამით ხარკოვზე კომბინირებული იერიში მიიტანა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით ქალაქს 15 უპილოტო საფრენი აპარატი და 2 რაკეტა დაესხა თავს. გარტყმები ქალაქის 4 რაიონში დაფიქსირდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ადმინისტრაციული და საოფისე შენობები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ავტომობილები და სამრეწველო ობიექტები. რამდენიმე ადგილზე ხანძარი გაჩნდა. Paris Saint-Germain-ში ზაფხული სატრანსფერო ფანჯრისთვის სერიოზული საკადრო გადახალისება მზადდება, ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა ეკიპი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, Paris Saint-Germain-ის ხელმძღვანელობა შემადგენლობის მნიშვნელოვანი შეცვლას გეგმავს, რაც როგორც წამყვანი მოთამაშეების გუნდიდან წასვლას, ასევე ახალი ფეხბურთელების დამატებას გულისხმობს. ფორცელებული ცნობებით, მეკარე ლუკა შევალიამ კლუბის დატოვება უკვე გადაწყვეტა და საკუთარი მომავლის თაობაზე PSG-ის მესვეურებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ამდრომდე გაურკვეველი რჩება კაპიტნის მარკინიოსის სიტუაცია. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ბრედლი ბარკოლას მდგომარეობა. მან გამორიცხული არ არის კარიერა ინგლისში გააგრძელოს. ერთ-ერთ მთავარ მსურველად ლივერპულის ახალდება, თუმცა ფრანგ ფეხბურთელს პრემიერ ლიგის სხვა კლუბებისგან უკვე აქვს შეთავაზებები. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურიქში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსი, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბულში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანობ

თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: მოკული გიგავალიანის დედის პირველი განცხადება განაჩენის გამოცხადების შემდეგ. აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები გაუშვეს. რუსეთის მიერ უკრაინაზე მასშტაბური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაში შუახნის კაცმა მეზობელი ქალი სანადირო თოფით მოკლა. მკვლელობის მოტივად ურთიერთ შელაპარაკებას ახალდება. მოკლულია 45 წლის თიახარგელია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობე, რომ მკვლელობის შემდეგ კაცი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, თუმცა ბრალდებულის აკავება მალევე მოხერხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. ოლაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი საშელი. ასე ეხმაურება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიას მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკული მასწავლებლის დედა. ეგა კუპატაძე მიმართავს იმ ახალგაზრდებსაც, ვისაც გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს და რომელთა მიმართაც სამართლებრივი დევნის დაწყებასაც მოითხოვს. სასამართლომ დანაშაული შეუტყობინებლობის გამო დაკავებულ ანი ნასხედაშოს 5 წლითა და 3 თვით, ხოლო მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასულ წონებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას საშელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ საშელის სახე და ზომად 9 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა. ანი ნასყიდაშვილ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად საშელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ საშელის სახე და ზომად 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა. მოვისმინოთ ეკა კუპატაძის და ასევე ბრალდების მხარის პოზიცია.
2: ველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ველაფერს გავაკეთებ. მე ერთხელაც ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს იმათ. თქვენ რამ ბიჭი მოკალით? მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე მიწაში დავმარხე. თქვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი სულ მიწაში რო ჩავფინე სახში თბილოგის მოაშურე? არა, მე სახში თქვენთვის დავბრუნდი მკვლელებო, თქვენთვის დავბრუნდი სახში და ყველას მოისმენთ უმაღლეს სასჯელს, როგორ დღეს მოისმინა ორმა დამნაშავემ დასამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ. დღეს დიახ ახსენა, რომ გიგა ავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო. დემეტრე ჯინჯოლიამ ახალგაზრდა მოსამართლემ უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება.
3: მოგეხსენებათ, რომ საქმეში წარმოდგენილია უტყუარგმბრიცებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდაწარდგენილი ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანი ნასხედაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამომწყნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მკიცებულებები, კერძოდ ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეოკამერის ჩანაწერები და ბრალდებულთა შორის არსებული მიმოწერები. ასევე ინფორმაცია ნომრების დეტალურებისა და შემოვალგამოვალი ზარების სახით, რომელიც უთქვარა დადასტურებს, რომ ამ ბრალდებულებმა რეალურად ჩაიდინეს ბრალდაწარდგენილი ქმედება.
0: ვინაყალბებდა ამერიკის ვიზებისთვის საჭირო დოკუმენტებს, პროკურატურაში ამბობენ, რომ გამოავლინეს ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტებზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
4: წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის ეგრეთ წოდებულ кейსის შექმნას, მკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხებს ითხოვდნენ. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასულ და საემიგრაციო პატიმრობაში მყოფ ქართველებს დახმარებას პირდებოდა. სანაცვლოდ კი დიდ ოდენობით თანხას ითხოვდნენ. ბრალდებულები 4 მოქალაქის 5000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ, თუმცა მათ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ გაუწიეს. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების პარკებში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით 800 ამერიკული დოლარი სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე, თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია.
0: აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომლები გაუშვეს. მედია ჩეკერის ცნობით ირინა ყურუა, მაია მერკვილაძე, თევნა ხარაბაძე, ლევან ურიდიამ და სალომე გეგეშიძემ ელექტრონული წერილები მიიღეს იმის შესახებ, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებები შეუწყდათ. ციტატა: სულ რამდენიმე წუთის წინ შევამოწმე ფოსტა, წერილი მომივიდა, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში შეგიწყდა შრომითი ხელშეკრულება ჩვენთანო. მეტი არაფერი არ ვიცი ამ ეტაპზე, ამბობს მაია მერკვილაძე. ყველა მერცნაირი მეილი მივიღეთ. რეორგანიზაციის პროცესში სამთვის განმავლობაში თანამშრომელთა უმრავლესობა სამსახურში არ არის. მხოლოდ ნიუსი მუშაობს. შესაბამისად, ვინ მიიღო დამატებით გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია, ზუსტად ვერ გეტყვით, აცხადებს თეონა ხარაბაძე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის იგორ კლიმენკოს ინფორმაციით, რუსეთის მიერ ღამით განხორციელებული მასშტაბური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა. მისივე თქმით, გარდაცვლილების ყველაზე მეტი შემთხვევა ქალაქ დნიპროში დაფიქსირდა, სადაც თავდასხმა 9 მოქალაქე იმსხვერპლა. ამის ანიერიში შედეგად ქალაქში სულ მცირე 35 ადამიანი დაშავდა. რაც შეეხება უკრაინის დედაქალაქს კიევში, იერიშებს სულ მცირე 4 ადამიანი იმსხვერპლა, 60 მეტი კი დაშავდა. გარდამისა, კიევში ელექტროენერგიის მიწოდება 140,000 აბონენტს შეუწყდა. ამ დროისთვის 30,000 აბონენტი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ცნობისთვის, ღამით რუსეთმა კიევსა და უკრაინის სხვადასხვა ქალაქზე მასირებული იერიში მიიტანა. ეს ომის დაწყების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა იყო. რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 656 სხვადასხვა ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი და 73 რაკეტა გაუშვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის მიმართულებით განხორციელებული დარტყმები ტერორისტ თავდასხმებზე პასუხი იყო. რუსეთის მიერ სამხედრო საქონლის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების ფონზე სამხედრო პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ექსპორტის უსამართლო ბარიერების შემთხვევაში მთავრობა განახორციელებს სუბსიდირებისა და დახმარების პროგრამებს, ასევე დაეხმარება მწარმოებლებს ახალი ბაზრების პოვნაში. სამხედრო პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს შემთხვევაა, როცა დაბრკოლებები პროდუქტის ხარისხს არ უკავშირდება. ფაშინიანმა დასინა, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ექსპორტირებული პროდუქცია ხარისხის სტანდარტებს არაკმაყოფილებს. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, სომხეთი უკვე მუშაობს ახალი საექსპორტო ბაზრების განვითარებაზე. ნიკოლ ფაშინიანმა ასევე ხაზი გაუსვა ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ სომხეთის ეკონომიკა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთ მიმართულებაზე. საფრანგეთის ნაკრების მცველი იბრაიმა კონატე შესაძლოა უახლოეს დროში რეალის ფეხბურთელი გახდეს. როგორც ინტერნეტ-ტელევიზია იტყობინება, მადრიდული კლუბის პრეზიდენტმა უკვე შეათანხმა ფეხბურთელთან კონტრაქტის დეტალები. თუმცა წყაროს ინფორმაციით, გარიგების საბოლოო დასრულება იმაზე იქნება დამოკიდებული, დარჩება თუ არა პერესი რეალის პრეზიდენტის პოსტზე. სამეფო კლუბში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 ივნის არის დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ კონატემ სეზონის დასრულების შემდეგ ლივერპული თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გამიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: დედას რომ ამაც 7 წლის შვილი მოკლა ბრალდება წარედგინა. კახაკალძე პასუხისმგებლობას გაურბის ნიკა ჩერქეზიშვილის ბრიფინგი. კრემლში აცხადებენ რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სწრაფადაც შესაძლებელია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვეულყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი საშველი. ასე ეხმაურება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიას მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენს მოკული მასაობლის დედა. ეკა კუპატაძე მიმართავს იმ ახალგაზრდებსაც, ვისაც გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს და რომელთა მიმართაც სამართლებრივი დევნის დაწყებასაც მოითხოვს. მიმართავ გარეთ დარჩენილებს. თქვენ რომ ბიჭი მოკალით, დამმარხეთ და გონიათ სახლში. თბილ ლოგინს მივაშურე? არა, სახლში თქვენთვის დავბრუნდი, ამბობს ეკა კუპატაძე. სასამართლომ დანაშაულის შეუტყობინებლობის გამო დაკავებულ ანი ნასყიდაშვილს 5 წლითა და 3 თვით, ხოლო მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენი არასრულწლოვნებს მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოუტანა. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად 9 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. ანი ნასყიდაშვილს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. მოვისმინოთ დედის, ეკა კუპატაძის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ველაფერს გავაკეთებ. მე ერთხელაც ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს იმათ. თქვენ რამ ბიჭი მოკალით? მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე მიწაში დავმარხე. თქვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი სიუმიწაში რო ჩავფინე სახში თბილოგის მოაშურე? არა, მე სახში თქვენთვის დავბრუნდი, მკვლელებო, თქვენთვის დავბრუნდი სახში და ყველას მოისმენთ უმაღლეს სასჯელს, როგორ დღეს მოისმინა ორმა დამნაშავემ და სამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ. დღეს დიახ ახსენა, რომ გიგა ავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო. დემეტრე ჯინჯოლიამ ახალგაზრდა მოსამართლემ უშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება.
3: მოგეხსენებათ, რომ საქმეში წარმოდგენილია უტყუარმოგვიცებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც უკვე დაადასტურა ბრალდაწარდგენილი ქმედების ჩადენა ბრალდებულების დემეტრე ჩიქოვანისა და ანინას ხიდაშვილის მიმართ. ეს აისახება სასამართლოს გამოუტყუნებელ განაჩენში, რაც უკვე მიღებულია. რაც შეეხება მკიცებულებებს, ამ განაჩენს საფუძვლად დაედო ჩვენს მიერ შეკრებილი და გამოძიებული საქმის მასალები და სასამართლოში გამოკვლეული მკიცებულებები, კერძოდ ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ვიდეოკამერის ჩანაწერები და ბრალდებულთა შორის არსებული მიმოწერები. ასევე ინფორმაცია ნომრების დეტალურებისა და შემოვალგამოვალი ზარების სახით, რომელიც უთქვარა დადასტურებს, რომ ამ ბრალდებულებმა რეალურად ჩაიდინეს ბრალდაწარდგენილი ქმედება.
0: 42 წლის ქალს, რომელმაც 7 წლის შვილი მოკლა ბრალდება წარედგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უცხოების ნობი ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 31 მაის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებულმა 7 წლის შვილს ბასრი საგნით სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა. არასრულწლოვანი დაზარალებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 1 ივნისს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 19 მუხლი წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრული ექსპერტიზა დაინიშნება. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთა ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, წერს უწყება. მკვლელობა სოფელ ხახალაჯვარში მოხდა. მოკლული 7 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმედოვა. შემსრულებელ დაპირებებსა და კორუფციულ სკანდალებზე კახაკალაძე პასუხისმგებლობას გაურბის. ამ შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა განაცხადა. ჩერქეზიშვილი ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველთა სასადილოებიდან მილიონების მოპარვის ფაქტზე ბაკა ბაღების აგენტოში გამოვლენილ კორუფციულ სკანდალზე ათობით დანგრეულ და აღარ აშენებულ სკოლაზე სწორედ თბილისის მერია პასუხისმგებელი. დღეს თბილისელებს არაინტერესებთ კალაძის თავის მართლების პროცედურები, ამბობს ის. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
4: გუშინ ირაკლი კუპრაძესთან დებატებში პირწმინდად დამარცხდა თბილისის მერი კახა კალაძე. დამარცხდა იმიტომ, რომ ვერ გასცა პასუხი უმთავრეს კითხვას. ვინ არის პასუხისმგებელი თბილისის მართვაზე? გუშინდელმა დებატებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა ის, რომ როცა საუბარია შეუსრულებელ დაპირებებზე, კონკრეტულ ჩავარდნებზე და კორუფციულ სკანდალებზე, კახა კალაძე პასუხისმგებლობას გაურბის. დღეს თბილისელებს აღარ აინტერესებთ კახა კალაძის თავის მართლების პროცედურები. თბილისელებს აინტერესებთ, ვისი პასუხისმგებლობაა ის, რომ თბილისი იქცა კინა ბეტონის ხაფანგად. გაცემულია 50,000-ზე მეტი სამშენებლო ნებართვა, ეს არის ჯამში 41 მილიონი კვადრატული მეტრი. ვინ არის პასუხისმგებელი ბაგა ბაღების სააგენტოში გამოვლენილ კორუფციულ სკანდალზე? ვინ არის პასუხისმგებელი უფასო სასადილოებში მოპარულ მილიონებზე? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაცია 10 წელზე მეტი ხანის განმავლობაში გრძელდება? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ რიგითი წვიმის დროს დაიტბორა ავლაბრის მეტრო, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც თბილისელების ფულიდან 4 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მიუსაფარი ცხოველები ყოველ მდგომარეობაში არიან? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ თბილისი ყოველდღიურად საცობებში იხჩობა? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ პარკირების ჯარიმები 5 ჯერ გაიზარდა, მაგრამ საპარკინგო სივრცეები მიუხედავად კახაკალაძის არაერთი დაპირებისა ვერ მოეწყო? პირიქით ყოველწლიურად მცირდება მათი რაოდენობა. ვინ არის პასუხისმგებელი ათობით დანგრეულ და ვეღარაშენებულ სკოლებზე და ამ სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტირებისთვის წლების განმავლობაში გაფლანგულ მილიონებზე? ვინ არის პასუხისმგებელი თბილისში 10,000-ზე მეტ ავარიულ შენობებზე, რომელშიც ადამიანები ყოველდღიური ჯანმრთელობის დაზიანებისა და ცოცხლის მოსპობის რისკის ქვეშ ცხოვრობენ? და ჩვენ გვახსოვს კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ამას ადამიანების ცოცხლი შეეწირა კიდეც. პასუხი ერთი, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი რა თქმა უნდა არის კახა კალაძე. თბილისის მართვა არ არის მხოლოდ ლენტის გაჭრა, პომპეზური ღონისძიებები და პიარ კამპანიები. როცა არ არსებობს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, არ არსებობს ეფექტური მართვაც. ჩვენ დღეს გვაქვს ბევრად უარესი თბილისი, ვიდრე გვექნებოდა პასუხისმგებლიანი და სახელმწიფოებრივი მართველობის პირობებში. როდესაც წლების განმავლობაში ვერ სრულდება ინფრასტრუქტურული პროექტები, როდესაც მოქალაქეები ყოველდღიურად საცობებში დგანან, როდესაც ათასობით ადამიანი ავარიულ სახლებში ცხოვრობს და როდესაც დაპირებები წლების შემდეგაც დაპირებებად რჩება, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თბილისის მერს კახა კალაძეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კრამში აცხადებენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულება სწრაფადაც არის შესაძლებელი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით კონფლიქტის შეწყვეტა და უკრაინის ხელისუფლების კონკრეტულ ნაბიჯზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება ზელენსკისა და წლის ბოლომდე ომის დამთავრებას, შესაძლებელია, რომ ომი დღის ბოლომდე დამთავრდეს, როგორც ეს ბევრჯერ გვითხოვს, განაცხადა პესკოვმა ბრიფინგზე და დაამატა, რომ ამის მისაღწევად ზელენსკიმ თავის შეერაღებულ ძალებს რუსული ტერიტორიიდან უკან დახევა უნდა უბრძანოს, განაცხადა პესკოვმა ცნობისთვის. პესკოვი რუსულ ტერიტორიებიდან მოიხსენიებს უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებს, რომელთა სრული კონტროლი მოსკოვს ამ დრომდე არ აქვს. უკრაინა და საერთაშორისო საზოგადოების უმრავლესობა ამ ტერიტორიების ანექსიას არ აღიარებს და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აღნიშნული რეგიონები უკრაინის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევა. სურგო დავითაშვილი სენტ ეტიენი ლიგა 2-ის მოგების ფავორიტად ითვლებოდა, თუმცა გუნდმა ვერ შეძლო ლიგა 1-ში დაწინაურება. შესაბამისად გუნდი მასშტაბური რეფორმისთვის ემზადება, ინფორმაციას ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემა არცელებს. ნიცასთან 1-4 მარცხის მომდენო საღამო სენტ ეტიენის პრეზიდენტმა ივან გაზიდისმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირადად დაანონსა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეთა რაოდენობა 42-ა, კონტრაქტების ვადის გასვლამ ეს რიცხვი ივლისის დასაწყისისთვის 34-მდე უნდა შეამციროს, თუმცა სურგო დავითაშვილი მოთამაშეების სიაში, რომლის დატოვებაც გუნდს უნდა. ამიტომ სენტ ეტიენის ხელმძღვანელობამ შესაძლოა მასთან ხელშეკრულების განხორციელებაზე მოლაპარაკებები ამ ზაფხულს დაიწყოს, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574 08 08 29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსი, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
3: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8.

ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: აქცია პროკურატურასთან მოქალაქეები პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების გამოძიებას ითხოვენ. კობახიძე ამერიკის ინა ადმინისტრაციას აკრიტიკებს და ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყებას ითხოვს. ვლადიმერ პუტინმა უკრაინელებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა შეცვალა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნო. საქართველოს პროკურატურასთან აქტივისტებმა და მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. შეკრებილებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევები და სამართა დამცველების ქმედებების ეფექტიანი გამოძიება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტსაც გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ პასუხისმგებელი პოლიციელები კანონის სრული სიმკაცრით უნდა დაისაჯონ. მათი თქმით, ძალადობის თითოეულ შემთხვევაზე სახელმწიფომ დროული და მკაფიო რეაგირება უნდა უზრუნველყოს. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
2: ეგრეთ წოდებული პოლიციელი უსწორდებოდა ერთ ადამიანს და არის დაკავებული მხოლოდ 6. სად არის დანარჩენი მინიმუმ 5? ვინ აფარებს ხელს ამ ეგრეთ წოდებულ გავლენიან პოლიციელებს? ტელეფონით უღებდნენ ხომ ამ წამების კადრებს? თვითონ იგივე პოლიციელი. ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი. როგორ შეიძლება, რომ ასობით ადამიანია ნაცემი და დაკავებულია ვითომ 5 სპეცრაზმელი, რომელიც სახელმწიფო და გვარს ვერასოდეს ვერ გავიგებთ. ამიტომ ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს პროკურატურასთან, მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოძიებას ამ სისტემური დანაშაულების.
3: რამდენი უდანაშაულო ადამიანი არის დაზიანებული ფსიქოლოგიურად, სულიერად, რომ მან პირველი სამართალ დამცავებისგან მიიღო დარტყმა და მეორე სამართალს ვერ პოულობს ამ ქვეყანაში. გვაფიქრებს თითოეული ჩვენგანის ბედი, ჩვენი შვილების. როდესაც ასეთი დაუჯერობის შეგზნება ქვეყანაში და ასეთი უსამართლობის.
4: სურში მომხდარი სასტიკი ძალადობა პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი არის ნათელი მაგალითი ამ სისტემური ძალადობისა და დანაშაულებისა, რომელიც ზიშუქზე და სააშკარაოზე გამოვიდა. სამწუხაროდ პროკურორები და პროკურატურა ზოგადად ხელსაფარებს როგორც ჩანს ამ დანაშაულებს და მხოლოდ დაკავებული არის 11-დან 6 მოძალადე პოლიციელი და რაც ასევე საგულისხმო არის, მათ არ აქვთ შესაბამისი სი მუხლი წაყენებული. აუცილებელი არის ასევე ბრალი მოეხსნას ნაწამებ ადამიანს, რომელმაც განიცადა არაადამიანური მოპყრობა, წამება, მორალური ფსიქოლოგიური ტანჯვა.
0: როდის აღმოჩნდება გრიგოლი ლუაშვილი, რომელ მიქაუტაძის პირისპირ და დაუნძიმებენ თუ არა ბრალს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოს? ან საქმის პროკურორი მარიამ ბერძენიშვილი ამბობს, რომ დაეკითხება ყველა მოწმევინც. გრიგოლი ლუაშვილი საქმესთან დაკავშირებით რაიმე სახის ინფორმაციას ფლობს. საქმის პროკურორმა დღეს მედიასთან არ დაადასტურა, რომ შუამავალი მეწარმესა და ლილუაშვილს შორის რომეო მიქაუტაძე იყო, თუმცა არც უარყო და ასევე არც ის გამორიცხა, რომ ეკონომიკის ყოფილი მაღალჩინოსანის მიმართ შესაძლოა ახალი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. ბერძენიშვილს დღეს არ დაუსახელებია კონკრეტული თარიღი, თუ როდის მიიყვანეს რომეო მიქაუტაძის სასამართლოში და როდის აღმოჩნდა მთავარი მოწმე სუსის ყოფილი უფროსის პირისპირ. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: შემილია დავადასტურო, რომ არანაირი პირდაპირი ჩვენება არ არსებობს ბატონი გრიგოლი ლუაშვილის მიმართებაში, ხოლო ის თუ ახლა მე არ ვიცი გვარი რომელი მოწმე ყავს, უღონე არის რამდენიმე მოწმე ამ საკითხზე, მაგრამ ის თუ რომელიმე პირი და გარკვეული თუ ჯგუფი დაკავებული იყო ამ უკანონო საქმიანობით, ეს არ უკავშირდება ბატონ გრიგოლს და შესაბამისად არ შეიძლება მათი დანაშაულზე შელობები და დანაშაულზე საუბარი იქნეს ახმული, როგორც იცებულობა. მეტი წილი, რაზედაც პროკურატურა აპელირებს ეგრეთ წოდებულ განთქმით ან იცებულობითი ხასიათის შენებებზე, აქ ჩართული და ფილებული არიან პირები, რომლებიც უშუალოდ ჩაიდინეს დანაშაული. ზოგმადგანს ბრალი ტენდი არ აქვს აღენებული და უკი რომ იმეს აქვს ბრალი აღენებული, ისინი კი საპროცესო შეღავათებით სარგებლობენ ისეთი მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე, როგორც კორუფცია, ფასდაუსვევ და ვესტები თუ სასამართლო დავარწმუნოთ იმაში, რომ ის ირიბიჩვენებები, რომლებიცაც პროკურატურა თავს უყრის და არქმევს მამხილებს, მტკიცებულებს, არ შეიძლება იქნას გაზიარებული და გამოგენებული.
6: დღეს ბრალდების მხარემ გრიგოლი ლუაშვილის ბრალდების საქმეზე წარმოადგენს მოწმეს, რომელიც კოლცენტრების ეპიზოდზე ისაუბრებს. ის უშუალოდ იყო დასაქმებული კოლცენტრში, რომელსაც ბრალდების მხარის პოზიციით და საქმეში არსებულ მტკიცებულებებით გრიგოლი ლუაშვილი უწევდა მფარველობას. ყველა მოწმე, ვინც ამ საქმესთან დაკავშირებით ფლობს ფაქტობრივ გარემოებებს, ბუნებრივია სასამართლოს წინაშე დაიკეთა. მე არ გეუბნებით, რომ ვინმეს მიმართ დაიწყება ან არ დაიწყება სისხლის სამართლებრივი დავნა, ინდივიდუალურად რა თქმა უნდა ყველასთან მიმართ იქნება გადაწყვეტილება მუდაბოდ.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა საქართველოს ოპოზიციისა და საპარლამენტო მანდატების საკითხის მიმართ განსხვავდება წინა მორბედისგან. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი მტკიცებით, წინა ამერიკული ადმინისტრაცია და ევროპული ბიუროკრატია ოპოზიციას პარლამენტის ბოიკოტისკენ უბიძგებდნენ, ხოლო ახალი ადმინისტრაცია მისი შეფასებით პოლიტიკური მანდატების პატივისცემის აუცილებლობას უფრო მკაფიოდ უსვამს ხაზს. მან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების საკითხზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თბილისი ვაშინგტონთან სტრატეგიული პარტნიორობის განახლებისთვის მზად არის. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვა სამართლიანობასა და ურთიერთპატივისცემაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ცნობისთვის, 25-28 მაის საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მთავრობასთან კონსტრუქციული და მომავალზე ორიენტირებული ურთიერთობებისთვის ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა დააფიქსირა. ასევე ხაზი გაუსვა სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესს. ამავე განცხადების თანახმად, ოპოზიციასთან შეხვედრებისას დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ ოპოზიციის მიმართ მოპყრობის საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოში პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები განსხვავებულად განმარტავენ ვაშინგტონის გზავნილებს. ნაწილი პოლიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებისა და არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ქვეყანაში დემოკრატიული სტანდარტების აღდგენა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. ამერიკული გზავნილი პოლიტიკურ პროცესებში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობის აუცილებლობა დესმის ლევო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გრიგოლ გეგელიას. სრულიად განსხვავებულ აქცენტებს აკეთებს რვა წევრი გიგა ლემონჯავა, რომლის შეფასებითაც განცხადების მთავარი გზავნილი ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და კონკრეტული პირობების შესრულების აუცილებლობა. თბილისში 1 კილოგრამი მოცვის ფასი 72-80 ლარს აღწევს. ჟურნალისტი თამთან ნაჭყებია სოციალურ ქსელში ფოტოს ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც თბილისის ერთ-ერთ ხილბოსნის მაღაზიაში თემქის დასახლებაში 1 კილოგრამი მოცვის ფასი 72 ლარს შეადგენს. მომხმარებლების ნაწილი წერს, რომ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზარში მოცვის ფასი კიდევ უფრო მაღალია და ზოგიერთ მოვაჭრესთან 80 ლარამდეც აღწევს. ცნობისთვის, მოცვის საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სეზონურ კენკრად ითვლება, თუმცა წელს მაღალი ფასები მომხმარებელთა ყურადღების ცენტრში მოექცა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც 2028 წლის 1 იანვრამდე რუსეთის ფედერაციაში ჩასულ უკრაინელებს რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შესახებ განაცხადის შეტანისას ნასამართლობის შესახებ ცნობის წარდგენა აღარ მოეთხოვებათ. კანონის დექვე პუნქტის თანახმად რუსეთის მოქალაქეობის მაძიებელმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ნასამართლობის არქონის შესახებ ან ინფორმაცია იმ დანაშაულების შესახებ, რომელთა ჩადენისთვისაც მათ მიმართ გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი. ირანის სამხედროები აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებულ გემზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. ციტატა: ირანის ისლამური რევოლუციის ქუშაქთა კორპუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ჰომოლდის წინააღმდეგ ფრთოსანი რაკეტა გამოიყენეს. ისლამური რევოლუციის ქუშაქთა კორპუსის საზღვაო ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ნებისმიერ შემდგომ აგრესიას გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. და ბოლოს ახლა საფრანგეთის ნაკრების მცველი იბრაიმა კონატე შესაძლოა უახლოეს დროში რეალის ფეხბურთელი გახდეს. როგორც ინტერნეტ ტელევიზია იტყობინება, მადრიდული კლუბის პრეზიდენტმა უკვე შეთანხმა ფეხბურთელთან კონტრაქტის დეტალები, თუმცა წყაროს ინფორმაციით გარიგების საბოლოო დასრულება იმაზე იქნება დამოკიდებული, დარჩება თუ არა პერესი რეალის პრეზიდენტის პოსტზე. სამეფო კლუბში საპრეზიდენტო არჩევნები 7 ივნის გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ კონატემ სეზონის დასრულების შემდეგ ლივერპული თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8.

come un falso e con un po' di trucco e con la mimica

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. და შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად გასა. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: I have spayed you into my eyes.
1: თბილისის დროით 23 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: სასახლის ღობის აქმე სასამართლოს დეტალები. ეკა გიგაური არ გამორიცხავს, რომ დაგაობლი პოლიციელების რაოდენობა გაიზარდოს. ლიბანიდან ისრაელის მიმართულებით რაკეტები გაისროლეს.
1: Media Holding Heretii წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს კეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. დიუშანის კონტოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები შიმშილობას აანონსებენ, თუ ახლოს მომავალში ხელისუფლება მათი შვილებისთვის ქვეყანაში წამალს არ შემოიტანს. ამ დროისთვის მთავრობის კანცელარიასთან მოქალაქეები ყოველდღის საპროტესტო აქციას მართავენ. ცნობისთვის, დიუშანის კონტოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თვეზე მეტია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათავენ და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ, რომელიც მათ თითქმით ბავშვების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და გაუმჯობესებს. შავდებული ნოდერ ტატუნაშვილის ოჯახი უკვე რამდენიმე დღეა პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარკვევას ცდილობს. პენდენციური დაწესებულება მიზეზად ჩაბატკვირას ასახელებდა და დღემდე ოჯახის კითხვებს პასუხს არცემდა. 29 წლის პატიმარი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. შავდებული 58 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. მისი ახლობლები ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმარმა ბრალის დამძიმების შემდეგ მიმართა. შავდებულის ოჯახის მოთხოვნით მათ პენდენციური დაწესებულების სამედიცინო ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ბერი ანიძე შეხვდა, თუმცა ოჯახს არ გააცნეს არც დიაგნოზი და არც ცნობა მდგომარეობის შესახებ. პენდენციურმა დაწესებულებამ ახლობლებს პაციენტის ნახვის ნებართვა მისცა, მაგრამ წინააღმდეგი იყო კლინიკა ვივამედი. მოლაპარაკების შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებამ ერთჯერადად მისცა დიდი შვილის ნახვის უფლება. განცხადება გააკეთა პენდენციური სამსახურის მიერ, სადაც ამბობენ, რომ მათ შესთავაზეს პაციენტს მკურნალობა და საკვების მიღება, თუმცა ნოდერ ტატუნაშვილის ოჯახის თქმით მშავდებული მკურნალობას 22 მაისს დათანხმდა, მაგრამ 27 მაისს მშავდებულის მდგომარეობა დამძიმდა. ოჯახი ეჭვობს, რომ ამ მდგომარეობამდე ტატუნაშვილი არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობამ მიიყვანა. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
2: ზე პასუხი არ გაქვს. იმას იძახიან, რომ ჩვენი ვალდებულება ეს არისო. ოჯახისთვის რომ შეგეტყობინებინეთ, თქო, ვის ჰქონდა ვალდებულება? არ ვიცით. პაციენტი ორი დღე რომ კომაში იმყოფებოდა და ჩვენ ეს შემთხვევით გავიგეთ, თურმე არავის არ აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია გადმოგვწეს. დიაგნოზეც როგორც უკვე გითხრეს, დიაგნოზეც იძახიან, რომ დიაგნოზი ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აგვაქვს და ვერ გეტყვით.
3: იხლა რეალურად დადგა საკითხი ისე, რომ ეს ორი დაპირისპირებული მხარე შეთანხმდა საბოლოოდ დაპირისპირებული და როგორც გინდა დავარქვათ, შეთანხმდა საბოლოოდ რაღაცაზე და ამ დროს ამათი არასწორი მკურნალობის გამო ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეღარ სურდა დაბრუნდეს, მოკლედ სულფასურად ჯამთელ მდგომარეობაში, როგორც აქამდე
2: და თურმე პაციენტი მკურნალობაზე უარს კი არ აცხადებდა. მკურნალობაზე რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამო ახლა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი არის ელიმინტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი.
0: საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობამ მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდასხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავოს, რათა დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამდენ შაულს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უწოდებდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისე გადაწყდება ჯოხი. ცნობისთვის, ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდები სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
4: რატომ დააკავეს ის 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში, ხო? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველ პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა კონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის, რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ეკვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისმგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს ლონდონის ლონდონში ქონდა ფოტო გადაღებული ბეპონი Facebook-ზე ეგედო ეგ ფოტო და ზუსტად მაკედონ წამოვიდა სანქციები მოკლედ და მესამე ის რომ უნდა ჩანდეს რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მარცხაჯულების მექანიზმებს გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ აი ეს ხუთი კაცი დააკავეს. მე არ მგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით რომ აი ეს გამოძიება მაინც სამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღმასმენით რომ მიხვდებიან რომ ეს არ არის საკმარი.
0: ვინიყო მოძალათი და ჯგუფი, რომელიც 4 ოქტომბერს მშვიდობიანი დემონსტრანტების რიგებში შეედგა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული გიორგი რურუა მოსამართლეს უმტკიცებდა, რომ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი პრეზიდენტის სასახლეს ან პოლიციას უსწორდებოდა, თუმცა მათი ვინაობა გამოძიებას არ დაუდგენია. ვიღაცამ თუ რაღაც დააშავა გიორგი რურუა აქ რაშუაში, აქ ეკითხა ბრალდებულმა მოსამართლეს პროცესზე. ასევე სასახლის ღობის საქმეზე ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმა ვარდიაშვილმა მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილს მემართა და მიუთითა, რომ ამას მამულაძის დაკავება პატაკის საფუძველზე მოხდა, რომლის ავტორიც სასამართლოში არ დაკითხულა. ასევე არ დაკითხულა გამომძიებელი და გამოკითხვის ოქმის შემდგენი. მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა უფლებამდამცველ სიტყვა რამდენჯერმე გააწყვეტინა და განუცხადა, რომ პროცესზე მოსამართლეების სამსჯავრო არ ჰქონდათ, მაგრამ შემდეგ კი შენიშნა მისა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსულმა ძალებმა კიევზე შარაკეტო და დრონებით შეტევა განხორციელეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ნობით ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით თავდასხმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 58 მოქალაქე დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა, დაზიანდა შენობები და ავტომობილები. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით დედაქალაქის რამდენიმე რაიონში ელექტროენერგიის გათიშვა დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ნობით რუსებმა შეტევა განხორციელებს დნიპროზეც, რის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა. რუსებმა ხარკოვის 2 რაიონსაც შეუტიეს, რის შედეგადაც დაშავებულია 10 ადამიანი, მათ შორის 1 ბავშვი. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ლიბანიდან ჩრდილოეთ ისრაელის ტერიტორიის მიმართულებით გაშვებული 2 რაკეტა მოიგერეს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ მტრის თვითმფრინავმა ჩრდილოეთ ისრაელში შეაღწია. სავარაუდო სამიზნეკი ლიბანის საზღვართან ახლოს ისრაელის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ამასთან ჰიზბოლამ განაცხადა, რომ გვიან ღამით სამხრეთ ლიბანში ისრაელის სამიზნეებზე რამდენიმე თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე საათით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მაღალი რანგის წარმომადგენლების მეშვეობით ძალიან კარგი სატ ფონის აუბარი ჰქონდა ჰეზბოლასთან და ისინი დათანხმდნენ, რომ ყოველგვარი ცროლა შეწყდება. ისრაელი მათ თავს არ დაესხმება, ისინი კი ისრაელს არ დაესხმებიან, თავს ამბობს ტრამპი. და ბოლოს საინტერესო სიახლე, ნასა მთვარის სამხრეთ პოლუსზე მასშტაბური ბაზის მშენებლობას იწყებს. სააგენტომ უკვე შეუკვეთა პირველი დასაჯდომი მოდულები, ყველგან მავლები და დრონები ასტრონავტების მოსამზადებლად. ნასამ ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტები გააფორმა. 4 ამერიკული კომპანია კი შეიმუშავებს ტექნიკას რთულ პირობებში მუშაობისთვის. პროექტის მთავარი მიზანი მთვარის ეკონომიკის სტიმულირებაა. ნასა სურს უნიკალური სამეცნიერო კვლევები ჩატარება, ხოლო მთვარე მარსზე გაფრენის წინ საგამოცდო პლანი ფორმა გახდება. მათთვის, ვინც მოთმინებით ელოდება გრანდიოზული დაბრუნება უკვე ახლოსაა და ჩვენ ტემპს არ დავაგდებთ, ჩვენ ფაქტობრივად მხოლოდ ახლა ვიწყებთ, აცხადებენ ნასაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-29.
2: განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები შიმშილობას აანონსებენ. პროტესტი იყო პენტენციურ სამსახურთან ოჯახს ნოდერ ტატუნაშვილის მონახულების უფლებამისას. ადგილობრივი მედიის ცნობით ირანმა ამერიკასთან მოლაპარაკებები შეაჩერა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არსებული ინფორმაციით ქვემო ფონიჭალაში შესრულების შედეგად სამი ახალგაზრდა დაიჭრა. დაშავებულების მდგომარეობა სტაბილურია, ისინი სამკურნალოდ კლინიკაში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით მათ ავტომობილიდან ესროლეთ, სავარაუდო თავდამსხმელი კი გაიქცა. სხვა დამატებით დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობა მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდამსხმელი პოლიციელები კიდევ დააკავოს, რათა დასავლეთს დაანახოს, რომ ისინი ამ დანაშაულებს იძიებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ პოლიციელებს, რომლებიც პროევროპული აქციის მონაწილეებს უსწორდებოდნენ, უნდა ეშინოდეთ, რადგან არავინ იცის, ვისი გადაწყდება ჯოხი. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის ხმა.
2: რატომ დააკავეს ის 5 პოლიციელი? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან ამ სახელმწიფოების მოქალაქეები, შეიძლება აღძრან საქმე ზუსტადაც მათი ჩართულობის გამო წამებაში, ხომ? ანუ იმისთვის, რომ ცალკე ქვეყანამ ან ზოგადად ხომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმები გამოყენებული იქნას, რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. პირველი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს სისტემური, ანუ ერთი ან ორ ფაქტს არ უნდა ქონდეს ადგილი წამების, ხო? მეორე არის ის, რომ ის არ უნდა იყოს გამოძიებული, ზუსტად ამიტომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახური ერქვა, მე მგონი ის დამავიწყდა კიდევაც იმ კაცის გვარი, რომ დაასანქცირა ბრიტანეთმა. ანუ ზუსტად მაგიტომ დაასანქცირდა ეს კაცი, იმიტომ რომ ის იყო პასუხისმგებელი გამოძიებაზე და მან არ გამოიძია წამება, ხო? და მაგნიცკის სიაშიც ჩასვეს. ლონდონში ქონდა ფოტო გადაღებული ბეფონდი Facebook-ზე, ეგედო ეგ ფოტო. და ზუსტად მაქედან წამოვიდა სანქციები, მოკლედ. და მესამე ის, რომ უნდა ჩანდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ ადგილი აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პირთა მიმართ, ხომ? ანუ ამ შემთხვევაში იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროევროპულ აქციებში. ხო, და ზუსტად ეს რომ არ მომხდარა და გამოძიებასაც რომ არ ქონდა ადგილი და ახლა უკვე ბევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საერთაშორისო მართსაჯულების მექანიზმების გამოყენება შეიძლება და კარგი იქნება და რეკომენდაციებიც არის მიცემული ქვეყნების მიმართ, ზუსტად ამიტომ ეს 5 კაცი დააკავეს. მე არ მგონია რომ ეს იყოს საკმარისი, ანუ ამტკიცებენ იმით, რომ ეს გამოძიება მაინც წამებაში ჩართული პირებზე მოხდა. მე მგონია კიდე დაამატებენ ჩემი ღმასმენით, რომ მიხვდებიან, რომ ეს არ არის საკმარისი.
0: დიუშენის კონტროლანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები შიმშილობას აანონსებენ, თუ ახლოს მომავალში ხელისუფლება მათი შვილებისთვის ქვეყანაში წამალს არ შემოიტანს. ამ დროისთვის მთავრობის კანცელარიასთან მოქალაქეები ყოველდღე საპროტესტო აქციას მართავენ. ცნობისთვის, დიუშენის კონტროლანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თვეზე მეტია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამის ათევენ და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ, რომელიც მათ თითქმით ბავშვების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და გააუმჯობესებს. შავთობული ნოდარ ტატუნაშვილის ოჯახი უკვე რამდენიმე დღეა პაციენტის შარმთელობის მდგომარეობის გარკვევას ცდილობს. პენტენციური დაწესებულება კი მიზეზად ჩაბატკვირას ასახელებდა და დღემდე ოჯახის კითხვებს პასუხს არ სცემდა. 29 წლის პატიმარი უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება. შავდებული 48 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. მისი ახლობლები ამბობენ, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმარმა ბრალის დამძიმების შემდეგ მიმართა. შავდებულის ოჯახის მოთხოვნით მათ პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო ხელმძღვანელის მოადგილე ნათია ბერიანიძე შეხვდა, თუმცა ოჯახს არ გააცნეს არც დიაგნოზი და არც ცნობა მდგომარეობის შესახებ. პენიტენციურმა დაწესებულებამ ახლობლებს პაციენტის ნახვის ნებართვა მისცა, მაგრამ წინააღმდეგი იყო ვივამედი. მოლაპარაკების შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებამ ერთჯერადად მისცა დიდი შვილის ნახვის უფლება. განცხადება გაკეთა პენიტენციური სამსახურის მიერ, სადაც ამბობენ, რომ მათ შესთავაზეს პაციენტს მკურნალობა და საკვების მიღება, თუმცა ნუდერ ტატუნაშვილის ოჯახის თქმით მჯავრდებული მკურნალობას 22 მაისს დათანხმდა, მაგრამ 27 მაისს მჯავრდებულის მდგომარეობა დამძიმდა. ოჯახი ეჭვობს, რომ ამ მდგომარეობამდე ტატუნაშვილი არასწორად ჩატარებულმა მკურნალობამ მიიყვანა. მოვისმინოთ ახლობლების პოზიცია.
3: მოზე პასუხი არ გაქვსა. იმას იძახიან, რომ ჩვენი ვალდებულება ეს არისო. ოჯახისთვის რომ შეგეტყობინებინათ, რომ ვის ქონდა ვალდებულება? არ ვიცით. პაციენტი ორი დღე რომ კომაში იმყოფებოდა და ჩვენს შემთხვევით გავიგეთ, თურმე არავის არ აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენს ინფორმაცია გადმოგვცეს. დიაგნოზეც როგორც უკვე გითხრეს, დიაგნოზეც იძახიან, რომ დიაგნოზი ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ აგვაქვს და ვერ გეტყვით.
4: ეხლა რეალურად დადგა საკითხი ისე, რომ ეს ორი დაპირისპირებული მხარე შეთანხმდა საბოლოოდ დაპირისპირებული თუ რა როგორ გინდა დავარქვათ, შეთანხმდა საბოლოოდ რაღაცაზე და ამ დროს ამათი არასწორი მკურნალობის გამო ვართ ისეთ სიტუაციაში, ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეღარ სურდა დაბრუნდეს, მაგრამ სულხასორად ჯამთელ მდგომარეობაში როგორც აქამდე
5: და თურმე პაციენტი მკურნალობაზე უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ხა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი არის ელემენტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ის ირანულ საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით მიზეზი ლიბანში ისრაელის ხმებებია. ციტატა: ისრაელის რეჟიმის მიერ ლიბანზე თავდასხმების გაგრძელების გათვალისწინებით და იმის გამო, რომ ლიბანი ცეცხლის შეწყვეტის ერთ-ერთი წინაპირობა იყო, რაც ახლა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანშიც დარღვეულია, ირანის მომლაპარაკებელი გუნდი წყვეტს მოლაპარაკებებს და შუამავლების მეშვეობით ტექსტების გაცვლას წერს ტასნიმი. სააგენტოს ცნობით, ირანი მოითხოვს ისრაელის მიერ ღაზასა და ლიბანში ომების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, ასევე ლიბანიდან ისრაელის არმიის სრულად გაყვანას. ტასნიმის ცნობით, ვიდრე ამ საკითხებზე პოზიცია არ შეთანხმდება, მოლაპარაკებები არ გაიმართება. ამას სააგენტოს ინფორმაციით, ირანმა და რეგიონში მისმა მოკავშირე შეერაღებულმა ჯგუფებმა დღის წესრიგში დააყენეს ჰორმუზის სრუტის სრულად ჩაკეტო და სხვა ფრონტების გააქტიურება, მათ შორის ბაბ ელ მანდების სრუტის. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანზე დარტყმების ბრძანება გასცა. CNN-ის ისრაელის ერთ-ერთ ოფიციალურ პირზე დაყნობით იუწყება, რომ ბეირუთზე დარტყმის შესახებ გეგმები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იყო კოორდინირებული. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროსა და ცენტრალური ბანკის მაღალჩინოსნებმა ვლადიმერ პუტინი გააფრთხილეს, რომ თავდაცვის ხარჯების ამჟამინდელი დონე ბიუჯეტის დეფიციტის სახიფათო ზრდას იწვევს. ამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგის საკუთარ წყაროებზე დაყნობით წერს. მაღალჩინოსნებმა რუსეთის პრეზიდენტს სამხედრო ხარჯების შემცირება შესთავაზეს, თუმცა პუტინმა ფინანსთა სამინისტროს დაავალა დანაზოგი ბიუჯეტის სხვა მუხლებში მოიძიოს და თავდაცვის დაფინანსებას არ შეეხოს. ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ეს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ მოსკოვში შიდა უთანხმოების ყველაზე სერიოზული ნიშანია. თავდაცვის სამინისტრო და კრემლის ზოგიერთი წარმომადგენელი არ მხოლოდ ეწინააღმდეგებიან ხარჯების შემცირებას, არამედ დამატებით დაფინანსებასაც მოითხოვენ. მათი აზრით, თავდაცვის ხარჯების შემცირება ეკონომიკას დააზარალებს, რადგან მრავალი რუსული საწარმო სამხედრო შეკვეთებზეა დამოკიდებული. მთავრობასთან დაახლოებული ორი წყაროს შეფასებით, 2026 წელს თავდაცვის სამინისტროს დეფიციტმა შესაძლოა 3 ტრილიონ რუბლს მიაღწიოს, რაც არის $36 მილიარდი. ბლუმბერგის ცნობით, 2026 წლის ბიუჯეტი ბიუჯეტის შედგენისას ოფიციალური პირები იმედოვნებდნენ, რომ ომი დასრულდებოდა. ისინი ვარაუდობდნენ, რომ პუტინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრის შემდეგ ალასკაში 2026 წლის მეორე ნახევარში სამხედრო ხარჯების შემცირება შესაძლებელი გახდებოდა. თუმცა მშვიდობა არ დამყარებულა, ხოლო ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო ნავთობის ფასების და რუსეთის ფინანსური პრობლემების გადასაჭრელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვითარების აგზნობად გასაუმჯობესებლად ნავთობის ფასი სულ ერთი წლის განმავლობაში ბარელზე $100 მაღალი უნდა იყოს. და ბოლოს ურიკო დავითაშვილის სენტ ეტიენი ლიგა 2-ის მოგების ფავორიტად ითვლებოდა, თუმცა გუნდმა ვერ შეძლო ლიგა 1-ში დაწინაურება. შესაბამისად გუნდი მასშტაბური რეფორმისთვის ემზადება, ინფორმაციას ფრანგული ინტერნეტ გამოცემა აუცილებს. ნიცასთან ერთით 4 მარცხის მომდენო საღამოს სენტ ეტიენის პრეზიდენტმა ივან გაზიდისმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პირად დაანონსა. მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეთა რაოდენობა 42-ია, კონტრაქტების ვადის გასვლა მეს რიცხვი ივლისის დასაწყისისთვის 34-მდე უნდა შეამციროს. თუმცა ზურიკო დავითაშვილი მოთამაშეების სიაში არ არის, დატოვებაც გუნდს უნდა. ამიტომ სენტ ეტიენის ხელმძღვანელობამ შესაძლო მასთან ხელშეკრულების გახანგრძლივებაზე მოლაპარაკებები ამ ზაფხულს დაიწყოს, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრეძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.